0: He's a penguin looking motherfucker.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ovo je Jutro na Dravi. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobro jutro u još jednom informativnom portalu. Dovršetak brze ceste od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog ipak se neće dogoditi krajem srpnja, kako je ranije bilo najavljeno. Iz Hrvatskih cesta potvrđuju da je izvođač radova zatražio produljenje roka, a novi se završetak svih radova očekuje u prosincu. Kao razlog navode nepovoljne hidrološke uvjete, točnije poplavu tijekom radova na oblaganju korita, ali i dodatne nepredviđene radove zbog potrebe zamjene slabonosivog tla kvalitetnim materijalom. Trenutno je ukupno izvedeno oko 80% svih radova. Nosivi sloj asfalta na kolniku izveden je 95%, odbojena ograda oko 70%, a postavljanje žičane ograde s obje strane prometnice oko 50%. Što se tiče nastavka brze ceste prema Koprivnici, Hrvatske ceste navode da su izrađeni idejno rješenje, studija utjecaja na okoliš i idejni projekt. Ishođena je lokacijska dozvola, a javna nabava za glavne i izvedbene projekte te građevinske dozvole je u završnoj fazi. Opća bolnica dr. Tomislav Bardek Koprivnica objavila je natječaj za zapošljavanje zdravstvenih djelatnika, a prijaviti se možete još danas. Traži se jedan prvostupnik sestrinstva na određeno vrijeme te 9 medicinskih sestara, odnosno tehničara, također na određeno vrijeme. Kandidati uz prijavu trebaju priložiti traženu dokumentaciju, među ostalim životopis, dokaz o stručnoj spremi, osobnu iskaznicu, odobrenje za samostalan rad i ostale dokumente navedene u natječaju. Prijave se dostavljaju na adresu Koprivničke bolnice u ulici Željka Selingera 1, osobno ili poštom. Detalji natječaja dostupni su na službenoj stranici Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica. Ljeto na Zrinskom starta ovaj petak i odmah prvi vikend ima stvarno svega za svakoga. U petak ujutro u knjižnici se slušaju priče iz Bakine škrinje. Navečer na Cerinama će se održati parti na bazenima, a u 21 sat na Zrinskom trgu svira jazz orkestar HRT-a. Subota je više u obiteljskom raspoloženju preko dana, s piknikom na bazenima, a navečer na Zrinski dolazi dnevnik Velikog Perice. U nedjelju opet Cerine i obiteljski piknik, a u gradskom parku Robin Family Day. Dakle, prvi vikend ljeta na Zrinskom kreće punom parom, nimalo sramežljivo, samo trebate odlučiti hoćete li prvo u park, na bazene ili na trg. Detaljan raspored ljeta na Zrinskom potražite na web stranici turističke zajednice.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Benersi, someone to you. Prošlo je 6 sati, dobro jutro, srijeda je tu pred nama i svi skupa smo se našli na Radio Dravi za prvi dio jutra. Dragana je s vama, družimo se sve do 10 sati. Odmah na početku našeg druženja podsjetit ću, sutra se održava Miss Sporta u Koprivnici. Ulaz je slobodan za apsolutno sve, ulaz je i besplatan. Dakle, na rasporedu je izbor ljepote u Domu mladih. Sportašice će se predstaviti i kroz sport kojim se bave. Inače imaju imaju nekoliko izlaza, a jedan od njih je i taj talent show u kojem svaka 45 sekundi predstavlja svoj sport. U finalu će biti sutra 12 sportašica, a među prijavljenima je i naša Koprivničanka Dora Čolik, pa ako evo do sad niste imali plan ići, znate Doru, onda evo definitivno znajte da i možete doći u Domu mladih sutra. Početak je u 20 sati i svi ste dobrodošli. Možda samo malo košuljica, haljinica, malo nekog onako zbigecanog dress koda.
1: Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Dođite na još jedan Robin Family Day u nedjelju 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici od 15 sati. Povedite cijelu obitelj i uživajte u besplatnim napuhancima, obiteljskoj olimpijadi, kreativnim radionicama i glazbenim nastupima. Robin Family Day, nedjelja 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici.
3: Radio koji s tobom živi. Radio

0: One Republic i Runaway.
1: Ovo je Drava Plus.
0: 6:30 minuta, završen je jedan od najvećih projekata ulaganja u očuvanje kulturne baštine i održivu javnu infrastrukturu. Naime, jučer je održana završna konferencija projekta energetske obnove zgrade muzeja grada Koprivnice. Riječ je o investiciji vrijednoj više od 1.560.000 eura, financirana je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Obnovom su poboljšani energetska učinkovitost, potresna i protupožarna sigurnost te uvjeti za čuvanje muzejske građe i boravak, naravno, posjetitelja, jer što je muzej bez posjetitelja. Uređen je i pristup osobama s invaliditetom, kao i nove zelene površine. Gradonačelnik Mišel Jakšić zahvalio je svima koji su sudjelovali u provedbi projekta, istaknuvši da je njegov uspjeh rezultat zajedničkog rada gradskih službi i muzeja grada Koprivnice.
1: Ovo je Drava Plus.
2: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80.

0: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

I romantika. Evo nam jedne lijepe filmske vijesti. Fačuk, animirani film naše Koprivničanke Maide Srabović, proglašen je najboljim animiranim filmom na Short Festu u Palm Springsu u Kaliforniji. E, to nije mali festival onako negdje usput, nego jedan od najvažnijih festivala kratkog filma u Sjevernoj Americi. A pazi ovo, pobjednički filmovi automatski ulaze u kvalifikacije za Oscara, Baftu i Gođu. Fačuk je već prošao više od 60 festivala, nastao je kombinacijom kolaža i 2D animacije. Inspiriran je najinim slikama, znamo već mnogi, Mije Kovačića, što cijeloj priči daje i dodatnu podravsku vezu. A Maida film potpisuje kao scenaristica, redateljica i producentica. Dakle, iz Koprivnice do Amerike. I to s animiranim filmom koji očito stvarno ozbiljno putuje svijetom. Bravo, Maida!

0: and it's a nothing great. Then White Wedding, Billy Idol, 6 sati 59 minuta. Koprivnica čak nije ono vrela vrela i da sunce piči, 23 stupnja su danas na području Koprivnice, očekujemo i Podravine djelomice sunčano vrijeme, ali i dalje vruće, najviša dnevna temperatura do 37 stupnjeva. Ipak, od sredine dana treba računati na više oblaka, na mogućnost izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti. Vjetar će većinom biti slab, navečer može naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno i s olujnim udarima. Sutra u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i grmljavinu, poslije podne sutra onda nas očekuje razvedravanje. Biće osjetno svježije nego danas. Sutrašnji jutarnji maksimalac između 15 i 20 stupnjeva, a najviša dnevna od 24 do 29 stupnjeva. Eto, tko je čekao rashlađivanje ili rashlađenje, onda ga je i dočekao.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
3: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
2: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalist koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: O nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An Evening with John Legend. Četvrtog srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
5: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz spužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol.
6: Sedam je sati. Split i okolicu zahvatilo snažno nevrijeme. Na više lokacija izbili požari, vatrogasci obranili kuće na Čiovu. Nastavljen sukob Plenkovića i Milanovića oko odlaska vojnika na mimohod u Parizu. Hrvatska otputovala u Toronto gdje igra susret 16. finala s Portugalom.
7: Vijesti Medija servisa.
6: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom zahvatilo je Split i Splitsko-dalmatinsku županiju nakon rekordnih vrućina. Nakon što je u Splitu izmjeren temperaturni rekord od 39,6 stupnjeva Celzijevih, u samo nekoliko sati temperatura je pala za više od 20 stupnjeva. Tamošnje žurne službe zaprimile su više dojava o srušenim stablima. Veliki požar povezan s grmljavinskim nevremenom izbio je na otoku Čiovu. Hrvatska vatrogasna zajednica priopćila je sinoć kako je stanje na požarištu puno povoljnije, kao i da su vatrogasci uspješno obranili kuće. Izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci su tijekom noći nastavili s aktivnim saniranjem požarišta. Recimo i kako je požar izbio na otoku Šolti, kao i kod Orebića na Pelješcu, zatim kod Stona te na području Marine. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta te pojave suhog grmljavinskog nevremena, vatrogasci su pozvali građane na dodatan oprez. A kakvo nas vrijeme očekuje, za Medija servis je govorila prognostičarka Mateja Štibuhar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: Već od sredine dana lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, na večer i u noći na četvrtak i na Jadranu. Pljuskovi će biti praćeni jakim vjetrom, lokalno obilnijom kišom u kratkom vremenu, a moguća je i pojava tuče. U večernjim satima s premještanjem fronte preko naših krajeva doći će do pritjecanja osjetno hladnijeg zraka te će zapuhati prolazno jak na udare stvore olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu bura koje će u četvrtak biti i u Dalmaciji. Od četvrtka svježije, u unutrašnjosti nerijetko i za 10 stupnjeva niža dnevna temperatura. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura.
7: Media servis. Vijesti.
6: Predsjednik Republike Zoran Milanović pozvao je premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako je istaknuo, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera oružanih snaga te ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Podsjetimo, Milanović je zabranio hrvatskim vojnicima da sudjeluju na vojnom mimohodu u Parizu povodom dana pada Bastilje, a Plenković odgovorio kako će načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid izgubiti povjerenje vlade ako odluku o sudjelovanju ne provede. Na Milanovićev poziv na hitan sastanak odgovorio je
9: Vučića.
6: Dok ministar obrane Ivan Anušić, koji je odluku o sudjelovanju vojnika potpisao, tvrdi da je takva odluka u njegovoj nadležnosti, Milanović je poručio kako je ovdje riječ o političko-vojnom događaju povezanim s takozvanom koalicijom voljnih, a ne isključivo o protokolarnoj aktivnosti. Vladajuće je optužio za pritisak.
10: Preko svojeg doglavnika prijetiš nezakonitim metodama, de facto se unosiš u lice, pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, imat ćemo situacije u kojima odlučuje ministar, a predsjednik sa strane. To je smrt vojske. Vojska mora gledati u jednog zapovjednika. Pa makar on bio u krivu, a tako mi Boga, u pravu sam.
6: Da nije u pravu, tvrdi premijer.
11: Postoji zakonita odluka u skladu sa zakonom i ustavom i političkom procjenom onoga čija je to odgovornost. To je vlada koja putem ministra obrane donosi odluku da je provede. Nije operacija, nije misija, ne zahtjeva niti odluku predsjednika, ne zahtjeva niti Hrvatski sabor. Jednostavno da ne može biti jednostavnije.
7: Media servis. Vijesti.
6: Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu nakon nedavne tragedije u Drnišu u kojoj je ranije osuđivani Kristijan Aleksić usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca. Raspravljalo se o slabostima u pravosudnom sustavu, iznesena su različita stajališta i prijedlozi za svođenje takvih slučajeva na najmanju moguću mjeru. Predsjednik odbora Nikola Grmoja.
12: Ovdje je evidentno da je učinjeno previše propusta i u radu DORH-a i u radu hrvatskih sudova i u sustavu prevencije i jednostavno takve stvari se ne smiju ponavljati, a ostalom ja mislim da smo svi svjesni nezadovoljstva javnosti.
6: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić osvrnula se na rezultate nadzora nad Šibenskim općinskim sudom gdje su utvrđeni brojni propusti. Podsjetimo, u nalazu stoji da je predsjednik tog suda Mirko Škarica višegodišnjim propustima negativno utjecao na učinkovitost rada suda. Ozbiljni propusti utvrđeni su u organizaciji kaznenih predmeta.
13: Nakon utvrđenja da su u općinskom sudu u Šibeniku kaznene referade bile opterećene velikim brojem kaznenih predmeta, predsjednik suda je bio dužan vidjeti strukturu drugih referada, izdvojiti manje složene predmete i dio sudaca iz drugih odjela premjestiti na kazneni.
7: Sport.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je pripreme u Aleksandriji posljednjim treningom i otputovala u Toronto, gdje je očekuje susret osmine finala protiv Portugala. Vatreni su uspješno ostvarili prvi cilj na svjetskom prvenstvu plasmanom u nokaut fazu. Grupnu fazu završili su sa 6 osvojenih bodova i drugim mjestom u skupini, odmah iza Engleske. Portugalci s druge strane nisu oduševili nastupima u skupini. Grupnu fazu zaključili su s jednom pobjedom i dva remija. Reprezentativac Marin Pongračić.
15: Na svim pozicijama su top, tako da moramo gledati to više kao kolektiv, ne individualno. Nema previše fokusa na samo jednog igrača, već na svim pozicijama su top.
14: Povijest međusobnih susreta ipak je na strani Portugala. U 10 odigranih utakmica Portugal je slavio 7 puta. Dvije su završile neriješeno, dok je Hrvatska upisala samo jednu pobjedu.
15: To je vrhunska momčad već godinama. To su pokazali jako velik kvalitet i možda nije, ne znam, stvar filozofije, već jednostavno možda malo i sreće malo i mi sigurno imamo protivnike koji su isto na tom nivou koje smo češće dobijali nego njih.
14: Vatreni još uvijek čekaju prvu pobjedu protiv Portugala u službenoj natjecateljskoj utakmici, no reprezentativac Nikola Vlašić naglasio je kvalitetu naše momčadi.
16: Nas sve reprezentacije svijeta jako cijene, pogotovo Portugal. Ti igrači znaju koju kvalitetu imamo i kako smo opasni, koliko smo mi ono, u fazonu. Hvala, oni su jaki, jaki, mi da tako oni se razmišljaju.
14: Recimo još kako će utakmica utakmicu suditi Norvežanin Espen Eskas. Dvoboje na rasporedu u noći s četvrtka na petak u 1 sat ujutro. Norveška je prva europska reprezentacija koja je izborila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. U susretu 16. finala svladali su obalu Bjelokosti rezultatom 2-1. Norveška će za mjesto u četvrtfinalu igrati protiv Brazila, a taj susret na rasporedu je 5. srpnja u 22 sata. Za Media Servis, Petra Petrlić.
6: Dodajmo još kako je reprezentacija Meksika pobijedila Ekvador 2-0 i plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva. Utakmicu je obilježila i jednosatna odgoda zbog grmljavinske oluje. Osminu finala osigurala je i Francuska, koja je uvjerljivo svladala Švedsku 3-0.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
9: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odabrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
17: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
18: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
17: Media Servis. Najbrža istina.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 28 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 26 u Rijeci, Splitu i Zagrebu, Šibenik mjeri 25, Varaždin 23, u Osijeku 22, u Slavonskom Brodu 21, u Gospiću 18 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme djelomice, ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano, uglavnom od sredine dana uz više oblaka, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, na večer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, a na večer će naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37.
7: Media Servis. Najbrža istina.
19: Ovo je Jutro na Dravi.
20: Eto, nakon dugih vijesti idemo se malo ipak vratiti glazbi ili malo više. Black Eyed Peas u nastavku. Inače, prošlog su petka nastupili na zagrebačkom Bundeku. Nekoliko dana kasnije javili su se i na društvenim mrežama i rekli da su jako dugo željeli svirati u Hrvatskoj i da ih prvi nastup ovdje nije razočarao. Posebno su pohvalili publiku koja im je došla, rekli im da su nevjerojatni, podijelili su i fotke s koncerta. A sudeći po komentarima, dojam je bio stvarno obostran, publika ih zove natrag, a oni očito pamte Zagreb po dobroj energiji. Pa hajmo, Black Eyed Peas na Radio Dravi, Dragana je s vama. Ove srijede, dobro jutro želim.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara za 4,74 eura. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku. Sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Autokompleks. Vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
2: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: koristili su onako sudnicu kao metaforu za nevjeru u vezi.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Dra-

0: Радио Драма Плюс.
1: Koprivnička knjižnica Fran Galović raspisala je 8. put za redom natječaj za najbolju kratku priču Koprivničke priče. Ovogodišnja tema je sreća, a autori svih generacija su pozvani da napišu priču koja je na neki način vezana uz naš grad, njezine ulice, trgove, kvartove, ljude ili neke druge prepoznatljive gradske detalje. Vama, drage. Natječaj je otvoren sve do 1. rujna. Cilj mu je potaknuti pisanje, pokazati grad kroz osobne priče, doživljaje i sjećanja. Organizatori ističu da ovogodišnje izdanje donosi i neke novosti u pravilima. Svi detalji kao i prijavnica dostupni su naravno na web stranici Koprivničke knjižnice, možete otići i na njihove društvene mreže. Autore triju najboljih priča očekuju nagrade, a rezultati će biti objavljeni 19. listopada. Pa kreni pisati!
0: Ovo je Drama Plus!

0: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom sekeli gulašu s pire krumpirom, šarenoj salati s piletinom, svinjetini u umaku od gljiva s kroketima, slatkom zelju s kobasicom, smuđu u pivskom tijestu te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Čao. Ivana Majka.
1: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio.

7:49, ja barem osobno razmišljam već o drugoj šalici crne kave. Nadam se da ste mi dobro, da ste naspavani, da razmišljate već o vikendu što biste radili. Ako vam se ove nedelje ne sjedi doma, onda Dravska avantura ima jednu dosta dobru onako ideju. U nedelju organizira se tura Dravom u kanuima i guminjacima. Ide od Botova prema Goli, duga je 13 km, oko 13 km. I vožnja će trajati otprilike 4 do 6 sati, ovisno o tome koliko ćete se zabavljati ili koliko će vam biti teško ili lijepo. Ali nije zamišljena kao ozbiljno veslanje do iznemoglosti, nego više kao lagano spuštanje rijekom, uz stajanja, uz kupanje, uz uživanje u Dravi iz malo drugačije perspektive. Start je u 13 sati iz pristaništa u Goli. Djeca do 14 godina moraju biti uz pratnju odrasle osobe. A Drava Info i Dravska avantura poklanjaju i putovanje za dvoje. Pravila nagradnog natječaja pronađite na portalu Drava Info. Dobitnik će biti proglašen u petak. Zvuči super!

0: Exfolingro sam more than you, no, doveo nas do 8 sati i danas na području Koprivnice i okolice i dalje sunčano i vrlo vruće, temperatura ide do 37 stupnjeva, a od sredine dana treba računat na više oblaka, mogućnost pljuskova.
1: 8 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod za srijedu je izdao crveno upozorenje za gotovo cijelu obalu, no prvi ovo sezonski toplinski val bliži se kraju, što je pokazalo i jučerašnje snažno nevrijeme, praćeno grmljavinom, kišom i tučom na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku dana, za Medija servis je otkrila prognostičarka DHMZ-a Mateja Štibuhar.
2: Već od sredine dana lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, navečer i u noći na četvrtak i na Jadranu. Pljuskovi će biti praćeni jakim vjetrom, lokalno obilnijom kišom u kratkom vremenu, a moguća je i pojava tuče.
1: Veliki požar povezan s grmljavinskim nevremenom izbio je na otoku Čiovu. Hrvatska vatrogasna zajednica priopćila je sinoć kako je stanje na požarištu puno povoljnije, kao i da su vatrogasci uspješno obranili kuće. Izgorilo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci su tijekom noći nastavili s aktivnim saniranjem požarišta. Predsjednik Republike Zoran Milanović pozvao je premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako je istaknuo, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera oružanih snaga te ugrožavanja sustava zapovijedanja. Podsjetimo, Milanović je zabranio hrvatskim vojnicima da sudjeluju na vojnom mimohodu u Parizu povodom dana pada Bastilje. Plenković je odgovorio kako će načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid izgubiti povjerenje vlade ako odluku o sudjelovanju ne provede. Na Milanovićev poziv za hitan sastanak Plenković je odgovorio.
3: Vučić.
1: Broj poginulih u razornim potresima u Venezueli popeo se na 1943. Potvrdio je to predsjednik tamošnje nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Broj ozlijeđenih premašio je 10.000. Podsjetimo, dva uzastopna razorna potresa, magnitude 7.2 i 7.5 prema Richteru, s epicentrum u Caracasu pogodila su Venezuelu tijekom vikenda. Zabilježena su brojna naknadna podrhtavanja tla, a spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 28 stupnjeva Celzijevih u Zagrebu, 27 u Rijeci, Split mjeri 26, a Osijek 23. Vrijeme djelomice, ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano, uglavnom od sredine dana uz više oblaka, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, a navečer će naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

Ako se neko slučajno kod naših susjeda u Bosni premišljao što kaže glava, što kaže srce, hoće li gledati tekmu ili ne protiv SAD-a, eto onda, evo kako izgleda kad se država ono stvarno prilagodi tekmi. U Sarajevu uoči utakmice Bosne protiv SAD-a neke općine dopuštaju kafićima da rade do 5 ujutro. Utakmica se inače igra sad u noći sa srijede na četvrtak, počinje u 2 sata ujutro po našem vremenu, pa su odlučili ljudima omogućiti da prate zajedno u kafićima u navijačkoj atmosferi. Ali nisu stali samo na tome, poslodavcima je doduše preporučeno, naravno nije naređeno, da gdje god mogu ljudima prilagode početak radnog dana ili omoguće godišnji, plaćeni ili neplaćeni. Dakle, kafići mogu raditi do jutra, na posao se barem negdje može i malo kasnije stići. Eto je već ozbiljna razina navijačkog razumijevanja.

0: Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Stačevića 5.
1: Do kraja srpnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Jamnica nude vam Jana Voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5 eura i 19 centi. Sky Cola, litra i pol, euro i 29 centi. Jana Ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, euro i 59 centi.
2: Robina je više.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
5: Koji pomažu.
4: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Talking Heads i Cesta za nigdje dovela nas do 8 sati i 30 minuta. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ehaj, policija je uhvatila 24-godišnjeg kradljivca bicikala. Naime, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policija sumnjiči mladića sa šireg koprivničkog područja da je krajem svibnja iz podruma stambene zgrade na TKZ-u ili tiga Trgu kralja Zvonimira u Koprivnici ukrao bicikl vrijedan oko 1300 eura. Protiv mladića bit će podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu i to zbog sumnje u počinjenje kaznenog dijela krađe.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 €. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 €. Mana Outlet Koprivnica, Ante Stačevića 5.
2: U prvoj polovici srpnja Podravka i Robin Marketi nude vam Linolada Duo 700 grama 4,99 €. Vegeta 400 grama 2,79 €. Naresci Podravka više vrsta 1,65 €.
3: Robin daje više.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Radio Drago.

su i vaši vikendi puni dopamina i ne da vam se sjediti doma, onda ove nedjelje imamo možda rješenje za vas i Dravska avantura ima jednu dosta dobru ideju. Organizira se tura Dravom u kanuima i gumenjacima od Botova prema Goli, duga oko 13 km, vožnja traje 4 do 6 sati. Nemojte se bojati, nije to sad zamišljeno kao ozbiljno veslanje, ono dok ne izdahnete, nego više kao lagano spuštanje rijekom uz stajanje, kupanje, uživanje. Detalje o polasku, o uvjetima, tko smije ići, tko ne smije, tko smije uz pratnju odrasle osobe, sve pronađite na portalu Drava Info, a Drava Info i Dravska avantura poklanjaju i putovanje za dvoje. Pravila darivanja također pronađite na portalu. Dobitnik će biti proglašen u petak. Zvuči jako dobro, kaj ne?

0: Tako, Bastille i Good Grief doveli su nas do kraja. Jutro na Dravi.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Na našem području i dalje djelomično sunčano, ispričavam se, i dalje vrlo vruće, najviša temperatura do 37 stupnjeva danas ide. Od sredine dana treba računati na više oblaka, na mogućnost pljuskova s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: 9 je sati. Muzej grada Koprivnice nakon obnove nudi bolje uvjete za muzejsku građu, zaposlenike i posjetitelje. Više zna Sonja Kukovec.
3: Završen je jedan od najvećih projekata ulaganja u očuvanje kulturne baštine i održivu javnu infrastrukturu. Naime, gotova je energetska obnova zgrade muzeja grada Koprivnice. Projektom su poboljšana energetska učinkovitost, potresna i protupožarna sigurnost te uvjeti za čuvanje muzejske građe i boravak posjetitelja. Gradonačelnik Mišel Jakšić zahvalio je svima koji su sudjelovali u provedbi projekta, istaknuvši da je njegov uspjeh rezultat zajedničkog rada gradskih službi i muzeja.
4: Apsolutni wow projekt koji će jako puno donijeti u kulturnoj ponudi naše Koprivnice. Rekonstruirana zgrada muzeja, 2,3 milijuna eura, od toga 1,3 europskih sredstava. Ogroman korak u našoj kulturnoj infrastrukturi, za koju sam siguran da kad ju popunimo sadržajem ćemo pokazati zašto smo lider kulturne ponude na sjeveru Hrvatske.
3: Ravnatelj Koprivničkog muzeja Ivan Valent napomenuo je da su projektom provedene brojne mjere energetske učinkovitosti.
5: Radovi su napokon završili, trajali su od 11. mjeseca 24. do kraja 4. mjeseca 26. Rađeni su nove instalacije plina, struje, vode, čime se postigla znatna ušteda energije. Rađena je kompletno nova fasada, unutrašnja i vanjska, zamijenjena je sva stolarija, zamijenjeni su sve postojeće instalacije i zapravo dobili smo mogućnost provedbe novih programa, novog postava muzeja na prostoru od 620 kvadratnih metara prostora plus okolni dijelovi, prostori hodnika, prostori suvenirnice. Uređeno u sklopu radova i malo dvorište muzeja grada Koprivnice koje će isto tako biti dijelom budućih programa.
3: Dodajmo i da je uređenjem podova u prizemlju u jednoj razini te izgradnjom novog sanitarnog čvora omogućen lakši pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti. Policija je uhvatila 24-godišnjeg kradljivca bicikla. Naime, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policija sumnjiči mladića sa šireg koprivničkog područja da je krajem svibnja iz podruma stambene zgrade na Trgu kralja Zvonimira u Koprivnici ukrao bicikl vrijedan oko 1300 eura. Protiv njega će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu i to zbog sumnje u počinjenje kaznenog dijela krađe. U organizaciji teniskog kluba Koprivnica održano je otvoreno prvenstvo Koprivničko-križevačke županije za djevojčice i dječake do 12 godina iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza. Na turniru je nastupilo više od 30 mladih tenisačica i tenisača. Od domaćih predstavnika nastupili su Tesa Markić, Lucija Sitar, Ana Dautanec, Ivan Lokotar, Ivan Gregurina, Ante Dautanec i Mark Dombaj. Najuspješniji je bio Mark Dombaj koji je izborio polufinale pojedinačne konkurencije te osvojio naslov u parovima. U pojedinačnoj konkurenciji dječaka naslov je osvojio Jakov Lukanec iz teniskog kluba Đurđevac, dok su pobjednici u parovima bili Mark Dombaj i Jakov Lukanec. Kod djevojčica je u pojedinačnoj konkurenciji slavila Noela Lemajić iz Zagreba, a u parovima su prvo mjesto osvojile Noela Lemajić i Melani Plavec iz Križevaca.
0: Bile su ovo vijesti u 9 sati i Sonju slušamo ponovo u 11.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Rise na Radio Dravi. A kad smo već kod rasta, raste nam i manifestacija Roka i po Podravini. Ove godine ne traži samo publiku, nego i ljude koji nešto stvaraju. Ako crtate, printate, radite fotke, merch, custom odjeću, imate skate otpremu, streetwear stvari ili nešto svoje što želite pokazati, možda prodati ili zamijeniti, onda vas organizatori pozivaju da se uključite. U sklopu eventa 12. rujna na Koprivničkom skejtu planira se kutak za lokalnu, kreativnu i underground scenu. Mjesto na štandu je osigurano, zainteresirani se trebaju javiti organizatorima, najbolje onako u Facebook, u inbox s kratkim opisom onoga što radite i što biste htjeli evo donijeti sa sobom. Broj mjesta je ograničen, pa nije loše javiti se na vrijeme, makar nam je tek počeo srpanj, a Roka i po Podravini se održava, kao što sam i rekla, 12. rujna. Ako imate nešto svoje, mislite da bi to trebalo lijepo pokazati ljudima, naš ono, izaći van u svijet, Roka i po Podravini je stvarno dobra prilika. Oh, well,

0: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
1: Mana Outlet Koprivnica. Nova isporuka odjeće. Sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj. Sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica. Ante Starčevića 5.
2: Do 15. srpnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Ribane kašice i valoviti rezanci Marodi, euro i 99 centi. Toaletni papir Violeta, pakiranje 16 komada, 3 euro i 99 centi. Vindisok, više vrsta, litra i pol, 1 euro i 39 centi. Robin Marketa.

0: you can.
1: Baby lasagna.
2: Ovo je Drava Plus.
1: Eto, pričali smo nedavno tu u eteru Radio Drave kako susjedi Bosanci se pripremaju za večerašnju tekmu i kako svi mogu raditi produljeno, a dolazi nam i vijesti iz grada Koprivnice. Ugostiteljski objekti na području našeg grada moći će raditi dulje tijekom noći kada će Hrvatska igrati utakmicu protiv Portugala, naravno na svjetskom prvenstvu. Gradonačelnik Mišel Jakšić donio je odluku kojom se restoranima i barovima odobrava produženo radno vrijeme u noći iz četvrtka na petak, i to do 4 sata ujutro. Iz grada poručuju da su ugostitelji tijekom produženog radnog vremena obvezni poštovati propise o dopuštenoj razini buke, zabrani usluživanja alkohola maloljetnicima te očuvanju javnog reda i mira. U slučaju prolaska Hrvatske repke u sljedeći krug natjecanja, grad će donijeti novu odluku o mogućem produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata. E sad još da poslodavci budu na tragu one odluke u Sarajevu da se na posao može doći idući dan kad god hoćeš. Oj, oj, bilo bi dobro.
2: Ovo je Drava Plus.
3: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih. 80-ih.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
2: Drava!

0: Call for the Summer, ovo je bila Demi Lovato. 9:59, lijep pozdrav, dobar dan, dobrodošli. Prvi je dan mjeseca srpnja, a reći ćemo i kako nas vrijeme očekuje odmah na prvi dan. Biće pretežno sunčano, međutim od sredine dana uz više oblaka mogu se pojaviti izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito ovdje kod nas u Podravini. Vjetar većinom slab, a maksimalna temperatura oko 34 celzijeva stupnja. Toliko o vremenskoj prognozi, ajmo na vijesti. Dobar dan!
1: 10 je sati. Vijesti Medija servisa. Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. Predsjednik Republike Zoran Milanović pozvao je premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako je istaknuo, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera te ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Milanović je zabranio hrvatskim vojnicima da sudjeluju u vojnom mimohodu u Parizu povodom dana pada Bastilje, a Plenković odgovorio kako će načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid izgubiti povjerenje vlade ako odluku o sudjelovanju ne provede.
2: Ako svojeg doglavnika prijetiš nezakonitim metodama, de facto se unosiš u lice, pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće.
3: Postoji zakonita odluka u skladu sa zakonom i ustavom i političkom procjenom onoga čija je to odgovornost. To je vlada koja putem ministra obrane donosi odluku da je provede.
1: Broj poginulih u razornim potresima u Venezueli popeo se na 1943. Potvrdio je to predsjednik tamošnje nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Broj ozlijeđenih premašio je 10.000. Podsjetimo, dva uzastopna razorna potresa magnitude 7.2 i 7.5 prema Richteru s epicentrom u Caracasu pogodila su Venezuelu tijekom vikenda. Zabilježena su i brojna naknadna podrhtavanja tla, a spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima. Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je pripreme u Aleksandriji i otputovala u Toronto u osmini finala svjetskog prvenstva, ondje će snage odmiriti s Portugalom, i to u noći s četvrtka na petak u 1 sat. Reprezentativac Marin Pongračić.
4: Na svim pozicijama su top, tako da moramo gledati to više kao kolektiv, ne individualno. Stručni stožar će to pripremiti, tu utakmicu analizirat ćemo ju, tako da nema previše fokusa na samo jednog igrača, već na svim pozicijama su top, tako da gledamo više u kolektivu.
1: Dodajmo još kako je reprezentacija Meksika pobijedila Ekvador 2:0 i plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva. Utakmicu je obilježila i jednosatna odgoda zbog grmljavinske oluje. Osminu finala osigurala je i Francuska, koja je uvjerljivo svladala Švedsku s 3:0. Plasman u osminu finala izborila je i Norveška pobjedom nad obalom Bjelokosti 2:1. Toliko u vijestima.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 30 stupnjeva Celzijevih u Rijeci, 28 u Zagrebu i Splitu, 27 u Osijeku. Vrijeme djelomice, ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano, uglavnom od sredine dana uz više oblaka, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, a navečer će naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37.
5: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
0: Evo toliko u još jednim vijestima Medija servisa. U nastavku radijska premijera, nešto novo odmah u glavu. Topik i Becky Hills, ovo Sorry Pa.

Ovo su bili Two Colors i Feel It Too. 10 sati i 9 je minuta. Lijep pozdrav, dobar dan još jednom i dobrodošli na ovaj prvi dan mjeseca srpnja, u koji smo i ući ćemo, dakle, uz nekakvo pogoršanje vremena, ali i popuštanje temperature. Okej! Harry Styles u nastavku i Adore You. S vama sam do dvojke danas. Dobar dan!

0: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati, zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa, što ćemo sad?
4: Halo, Autolončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Drava!

0: Harris. Imali smo radijsku premijeru, dakle, stvar se zove Satisfy i zvuči fenomenalno. 10 sati i 30 minute. To je glazba koju volimo preko ljeta. U nastavku Drava Plus imamo novitete.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Interpretacijski centar prirodne baštine Bolenov Dravski put u Goli i prateće riječko pristanište na Dravi glavni su rezultat projekta vrijednog 3,5 milijuna eura koji je predstavljen na jučerašnjoj završnoj konferenciji. U sklopu ove velike investicije stari župni dvor je prenamijenjen u moderan centar posvećen prirodnoj baštini dravskog područja. U projektu je kao partner sudjelovala Koprivničko-križevačka županija. Zamjenik župana Mario Rajn na konferenciji rekao da je ovaj je projekt temelj za daljnji razvoj turizma.
2: Kad govorimo o kulturi, naravno da volimo uvijek isticati koncerte i umjetnost koju ovaj prostor također svjedoči, ali kultura se očituje i kroz način kako pristupamo projektu. Dakle, ovaj projekt je uredno vođen, završen u rokovima, način kako se odnosimo prema partnerima, ali više od svega kako ćemo se ponositi s našom baštinom i kako ćemo našim potomcima u desetljećima koje dolaze predstavljati ovaj prostor i ono što smo mi kao zajednici.
0: Više o detaljima projekta kao i o najavljenom otvorenju centra doznajte u našim vijestima u 11. S vama će i u nastavku dana biti naša Sonja Kukovec. Toliko!
1: Ovo je Drava Plus.

0: tražiš pravu akciju. Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
2: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
3: Toliko u propagandnim porukama.
4: Premijera.
3: Imamo još jednu radijsku premijeru danas. Puni smo nove muze. Stiže Malik Harris i odlična Lie to Me.

0: stanica prema suncu, doslovno imam osjećaj da smo jedna stanica prema suncu s obzirom na temperature vani, međutim trebalo bi danas malo popustiti, ipak bit će još u ostatku dana djelomice sunčano, onda kasnije stiže na oblačenje uz pljuskove i grmljavinu, mjestimice i izraženije. Navečer će naglo zapuhati umjeren jak sjeverni vjetar, lokalno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura oko 34 Celzijeva stupnja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. Završena je renovacija centra prirodne baštine koji će pojačati turističku ponudu Podravine. Više zna naša Sonja Kukovec.
2: Interpretacijski centar prirodne baštine Bolenov Dravski put u Golim i prateće riječko pristanište na Dravi glavni su rezultati projekta vrijednog 3,5 milijuna eura koji je predstavljen na završnoj konferenciji u Goli. Riječ je o projektu koji je imao za cilj razvoj i jačanje turističke ponude općine Gola kroz obnovu i prenamjenu starog župnog dvora u moderan centar posvećen prirodnoj baštini dravskog područja s naglaskom na rijetke i zaštićene vrste među kojima je i riba bolen po koji centar nosi ime. U sklopu projekta obnovljen je objekt, postavljena je suvremena digitalna i multimedijalna oprema te uređeno 8 tematskih izložbenih prostora. Uvedeni su i dodatni sadržaji poput 20 električnih bicikala s punionicama, nadstrešnica te aplikacije za njihovo korištenje. Paralelno je izgrađeno i pristanište na rijeci Dravi za privez 42 plovila, čime se dodatno povezuje riječna i kopnena turistička ponuda ovog područja. U projektu su sudjelovali općina Gola kao nositelj, Koprivničko-križevačka županija kao partner te Lučka uprava Osijek koja je izgradila riječnu marinu. Zamjenik župana Mario Rajn na konferenciji je naglasio da je ovaj projekt temelj za daljnji razvoj turizma.
3: Kad govorimo o kulturi, naravno da volimo uvijek isticati koncerte i umjetnost koju ovaj prostor također svjedoči, ali kultura se očituje i kroz način kako pristupamo projektu, dakle ovaj projekt je uredno vođen, završen u rokovima, načinu kako se odnosimo prema partnerima, ali više od svega kako ćemo se ponositi s našom baštinom i kako ćemo našim potomcima u desetljećima koje dolaze predstavljati ovaj prostor i ono što smo mi kao zajednica.
2: Otvorenje centra i pristaništa očekuje se na jesen. Ugostiteljski objekti na području grada moći će raditi dulje tijekom noći kada će Hrvatska igrati utakmicu protiv Portugala na svjetskom prvenstvu. Naime, gradonačelnik Mišel Jakšić donio je odluku kojom se restoranima i barovima odobrava produženo radno vrijeme u noći s četvrtka na petak i to do 4 sata ujutro. Iz grada poručuju da su ugostitelji i tijekom produženog radnog vremena obavezni poštovati propise o dopuštenoj razini buke, zabrani usluživanja alkohola maloljetnicima te očuvanju javnog reda i mira. U slučaju prolaska hrvatske reprezentacije u sljedeći krug natjecanja, grad će donijeti novu odluku o mogućem produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata. Animirani film Fačuk scenaristice, redateljice i producentice Maide Srabović osvojio je nagradu za najbolji animirani film na 32. izdanju Međunarodnog festivala kratkometražnog filma Short Fest u Palm Springsu u Sjedinjenim Američkim Državama. Riječ je o jednom od najvećih svjetskih festivala kratkog filma koji okuplja više od 300 naslova iz više od 70 zemalja, a pobjednički filmovi automatski ulaze u kvalifikacije za nagrade Oscar, BAFTA i Goya. Fačuk je od svjetske premijere na Zagrebačkom Anima Festu te međunarodne premijere u Annecyju prikazan na više od 60 festivala diljem svijeta. Osvojio je niz nagrada, među kojima su Octavian za najbolji animirani film, kao i priznanja na festivalima u Los Angelesu, Ljubljani i drugim gradovima. Film je nastao kombinacijom kolažne i 2D animacije, inspiriran je naivnim slikarstvom Mije Kovačića, a vizualni identitet potpisuje slikar Stipan Tadić. Fačuk je ujedno prvi autorski film Koprivničanke Maide Srabović u kojem potpisuje scenarij, režiju i produkciju. Knjižnica i čitaonica Fran Galović 8. put za redom raspisala je natječaj za najbolju kratku priču Koprivničke priče. Ovogodišnja tema je sreća, a autori svih generacija pozvani su da svoje priče smjeste u Koprivnicu, u njezine ulice, trgove i kvartove. Natječaj je otvoren sve do 1. rujna, a cilj mu je potaknuti književno stvaralaštvo i približiti grad kroz pisanu riječ. Organizatori ističu da je ovogodišnji natječaj donio i određene novosti u pravilima koja su zajedno s prijavnicom dostupna na mrežnim stranicama knjižnice. Autore triju najboljih priča i ove godine očekuju vrijedne nagrade, a rezultati natječaja bit će objavljeni do 19. listopada. Europska rukometna federacija uvrstila je RK Podravku među 14 najboljih ženskih rukometnih klubova u Europi prema novom EHF-ovom klubskom ocjenjivanju. Rang lista temelji se na rezultatima ostvarenima u europskim natjecanjima tijekom posljednje tri sezone, a Podravka je osvojila ukupno 203 boda. Do visokog plasmana Koprivnički je klub stigao zahvaljujući četvrtfinalu Europske lige u sezoni 2023-2024. te plasmanima u osminu finala EHF Lige prvakinja u protekle dvije sezone nakon prolaska natjecanja po skupinama. Iz Europske rukometne federacije pojašnjavaju da će se klubski ranking redovito ažurirati te da služi kao jedan od kriterija za ulazak u EHF Ligu prvakinja, ali i za određivanje nositelja prilikom ždrijeba europskih natjecanja. U RK Podravki ističu da je 14. mjesto među europskom elitom potvrda kvalitetnog i kontinuiranog rada te dodatni poticaj za nove sportske izazove. Nakon 4 godine provedene u Koprivnici, redove Slaven Belupa napustio je Marko Aščić. 19-godišnji napadač nogometnu karijeru nastavit će u Rijeci nakon što su klubovi dogovorili njegov transfer. Aščić je iz Zagreba i hrvatskog dragovoljca u Podravinu došao 2022. te kroz mlađe uzraste gradio put prema prvoj ekipi. Protekle dvije godine bio je ponajbolji topnik prvenstva u prvoj juniorskoj ligi, a paralelno je trenirao i s prvom ekipom. Za seniorsku momčad Slaven Belupa odigrao je 10 službenih utakmica, ali se nije uspio upisati među strijelce. Pod vodstvom trenera Marija Gregurine odigrao je nešto manje od 70 minuta, a s obzirom na veliku konkurenciju u napadu, sreću je odlučio pronaći u novoj sredini.
0: Hvala Sonja za sad, iduće vijesti Radio Drave slušajte u 13 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
0: A u nastavku imamo nešto novo, imamo radijsku premijeru, Bauza i Magnetic u 11 sati 6 minuta. Želim dobar dan!

11:12 i dalje pratimo najnovije vijesti vezane uz nastup hrvatske repke na svjetskom prvenstvu. Hrvatska dakle u trećem kolu skupine L kao drugoplasirana izborila nokaut fazu svjetskog prvenstva. Utakmicu 16. finala protiv Portugala igraće u petak 3. srpnja u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu. Dvoboj se igra u Torontu na BMO Fieldu, a reprezentacija je naravno već stigla u Toronto prije nekoliko dana i već se opasno priprema za ovaj susret, za ovu utakmicu zapravo koju će između ostalog obilježiti i susret dvojice s popisa najboljih igrača nogometa svih vremena, a to su naravno Cristiano Ronaldo i naš Luka Modrić. Biće to zaista sjajna tekma, vjerujem, i jedva čekamo. A kaj drugo da velim nego navalite, rasturite, pobjedite i ajmo nekako ako je moguće plasirati se dalje. Jel, bilo bi super dobiti Portugal

0: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Stačevića 5.
1: Dođite na još jedan Robin Family Day u nedjelju 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici od 15 sati. Povedite cijelu obitelj i uživajte u besplatnim napuhancima, obiteljskoj olimpijadi, kreativnim radionicama i glazbenim nastupima. Robin Family Day, nedjelja 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici.
2: Visoke temperature i hitovi koji pomažu
3: da se rastopiš.
2: Radio Drava.

0: Fingers King, 1:29. Ajmo na Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policijska uprava Koprivničko-križevačka i ove godine provodi preventivni projekt Sigurno na vodi s ciljem podizanja razine sigurnosti građana tijekom ljetnih mjeseci na rijekama, jezerima, bazenima i drugim kupalištima. U sklopu projekta policijski službenici dijele letke s preporukama te postavljaju plakate na kupališta. Građanima se savjetuje da koriste uređena kupališta, ne ulaze u vodu pod utjecajem alkohola, ne plivaju sami, te da djecu uvijek drže pod nadzorom. Posebno se upozorava na skakanje u vodu na nepoznatim i neuređenim mjestima, što može dovesti do teških ozljeda. U slučaju opasnosti potrebno je odmah reagirati i nazvati broj 112 ili policiju na 192. Neka svima bude lijepo, ugodno i sigurno ljeto.
1: Ovo je Drava Plus.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara za 4,74 €. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku. Sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš
1: KTC. Mana Outlet Koprivnica. Nova isporuka odjeće. Sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj. Sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica Ante Starčevića 5.
2: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku. Idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom sekeli gulašu s pire krumpirom, šarenoj salati s piletinom, svinjetini u umaku od gljiva s kroketima, slatkom zelju s kobasicom, smuđu u pivskom tijestu te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio

0: ostani tu. Jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
3: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
2: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An Evening with John Legend.
5: All of me loves all of you.
4: 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
6: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
7: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis, najbrža istina.
8: Niz pomorskih incidenata u splitskom akvatoriju vatrogasci obuzdali požare u Dalmaciji. Na snazi nove carine na pošiljke izvan Europske unije vrijedne do 150 eura. Hrvatska otputovala u Toronto gdje igra susret 16. finala s Portugalom.
6: Vijesti Media Servisa.
8: Ja sam Tonči Kabelić, dobar vam dan. Uslijed snažnog nevremena koje je sinoć zahvatilo Split i okolicu, kao i akvatorij, došlo je do niza pomorskih incidenata. Iz Ministarstva mora izvijestili su kako je u noći poduzeto nekoliko spasilačkih akcija, ali bez stradalih, ozlijeđenih i onečišćenja mora. U arhipelagu Paklenih otoka nasukala se jedna jedrilica na kojoj se nalazilo 11 osoba. Jedna je brodica spašena od nasukavanja uslijed kvara pogonskih strojeva i gubitka dva sidra, također kod Paklenih otoka. Otkazivanje jednog pogonskog stroja, neispravan rad drugog, te otrgnuće sidrišta u uvali Duboka Vela, prijavio je voditelj brodice u vlasništvu domaće tvrtke. Lučka kapetanija Split istražuje uzroke pomorskih nesreća. A stanje na požarištima na području Splitsko-dalmatinske županije je stabilno. Potvrdio je to za Media Servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Podsjetimo, uslijed snažnog nevremena praćenog grmljavinom, veliki požar u poslijepodnevnim je satima buknuo na otoku Čiovu. Vatrogasci su uspješno obranili kuće, a izgorilo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Požari su izbili i na otoku Šolti, kod Orebića na Pelješcu, kod Stona, ali i na području Marine.
9: Stanje jutros na požarištima je stabilno, mirno, nastavljena su dežurstva tijekom cijele noći, dakle nije bilo ponavljanja požara, a tijekom jutra ćemo nastaviti sa zalijevanjem rubnih dijelova, posebno na otoku na Čiovu, dakle uključit će se dva R traktora, tako da evo tijekom cijeloga dana će se također čuvati požarište.
6: Media Servis. Vijesti.
8: Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod iza srijedu je izdao crveno upozorenje za gotovo cijelu obalu, no prvi ovosezonski toplinski val bliži se kraju, što je pokazalo i jučerašnje snažno nevrijeme praćeno grmljavinom, kišom i tučom na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku dana, za Media Servis je otkrila prognostičarka DHMZ-a Mateja Štibuhar.
10: Već od sredine dana lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito unutra navečer i u noći na četvrtak i na Jadranu. Pljuskovi će biti praćeni jakim vjetrom, lokalno obilnijom kišom u kratkom vremenu, a moguća je i pojava tuče.
6: Media Servis. Vijesti.
8: Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u lipnju ove godine u odnosu na lipanj prošle godine u prosjeku su bile više za 4,5%, objavio je to Državni zavod za statistiku. U odnosu na svibanj ove godine, inflacija na mjesečnoj razini iznosila 0,4%. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije i usluga, te zatim hrane, pića i duhana. Zavod za statistiku priopćio je i da je prosječna mjesečna neto plaća u travnju ove godine iznosila 1.552 eura, u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno više za 7,9%, a realno za 2%.
0: Media servis. Vijesti.
8: Na snagu su stupila nova pravila za pakete koji u Europsku uniju stižu iz trećih zemalja. Ukinuto je izuzeće od carine za pošiljke vrijedne manje od 150 eura. Za svaku kategoriju robe u pošiljice naplaćuje se paušalna carinska pristojba od 3 eura. Direktorica sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore Maja Bogović za Media servis je pojasnila.
11: Znači, ukoliko naručujemo dvije majice od pamuka unutar jedne pošiljke, obračunavaće se 3 eura na ukupno pošiljku. Međutim, ukoliko imamo više vrsta proizvoda, po svakoj vrsti, odnosno tarifnoj oznaci, obračunavat će se 3 eura na svaku.
0: Sport.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je pripreme u Aleksandriji posljednjim treningom i otputovala u Toronto, gdje je očekuje susret osmine finala protiv Portugala.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
12: Vatreni su uspješno ostvarili prvi cilj na svjetskom prvenstvu plasmanom u nokaut fazu. Grupnu fazu završili su sa 6 osvojenih bodova i drugim mjestom u skupini odmah iza Engleske. Portugalci s druge strane nisu oduševili nastupima u skupini. Grupnu fazu zaključili su s jednom pobjedom i 2 remija. Reprezentativac Marin Pongračić.
13: Mislim, kao što sam rekao, na svim pozicijama su top, tako da moramo gledati to više kao kolektiv, ne individualno. I treneri će, stručni stožar će to pripremiti tu utakmicu, analizirat ćemo ju, tako da nema previše fokusa na samo jednog igrača, već na svim pozicijama su top, tako da gledamo više u kolektivu.
12: Reprezentativac Nikola Vlažić naglasio je i kvalitetu Hrvatske.
14: Nas sve reprezentacije svijeta jako cijene, pogotovo Portugal, ti igrači znaju koju kvalitetu imamo i kako smo opasni. Mislim da koliko smo mi u fazonu, u smislu da hvala, oni su jaki, mi da tako oni se razmišljaju, tako da mislim da je jedna utakmica koja će odlučivati detalj.
12: Povijest međusobnih susreta ipak je na strani Portugala. U 10 odigranih utakmica Portugal je slavio 7 puta. Dvije su završile neriješeno, dok je Hrvatska upisala samo jednu pobjedu. Za kraj recimo, susret je na rasporedu u noći sa četvrtka na petak u 1 ujutro.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
12: U susretu 16. finala svjetskog prvenstva domaći Meksiko izbacio je Ekvador rezultatom 2:0. Recimo kako su nakon utakmice u proslavi plasmana u osminu finala najmanje 2 meksička navijača poginula. Za kraj dodajmo, nakon Norveške prve europske reprezentacije koja je izborila plasman u osminu finala, isto je napravila i Francuska. Francuska je svladala Švedsku s 3:0. Za Media servis, Petra Petrlić.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
15: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol.
16: Plus. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
17: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
16: Koliko brži?
17: Klijenti mogu prijaviti štetu online za sve svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
18: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
17: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
15: Info Plus.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: 34 stupnja Celzijeva u Šibeniku, 31 u Dubrovniku, Splitu i Zadru, 30 u Osijeku, Bjelovaru, Rijeci i Varaždinu, 29 u Makarskoj, Gospiću i Karlovcu, Sisak, Krapina i Zagreb su na 28, dok Slavonski Brod mjeri 27 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme djelomice ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano, uglavnom od sredine dana uz više oblaka, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, na večer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, a na večer će naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37.
0: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Energes trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Vola 1-1 u nastavku Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Hlebine će i ove godine ugostiti Country Weekend na imanju Stari Zanati. Ova sve popularnija manifestacija održava se naredni vikend i donosi dvodnevni program u western stilu uz brojne sadržaje za posjetitelje svih uzrasta. Direktor Županijske turističke zajednice Mario Fuček na današnjoj najavnoj konferenciji pozvao posjetitelje da dođu i uživaju u bogatom programu.
2: Evo, iskoristit ću priliku zapravo da pozovem sve one ljude koji su odrastali od westerna uz western poput mene, dakle pogotovo stariju generaciju uz Johna Wayna, Clinta Eastwooda, Charlesa Bronsona, da dođu na ovo prekrasno imanje, da dođu u Hlebine i da uživaju u zaista sjajnom western folkloru gdje je zapravo svaki detalj je podređen tom westernu, cjelokupni program od pjesme, plesa, gastronomije, kostima razno raznih, dakle kauboji, indijanci, ali koristim priliku i da pozovem one najmlađe koji su sve veći, zapravo sve više ih više ima ovoga na ovom imanju, da se malo otrgnu od tih telefona, da zaista uživaju u prekrasnom westernom okruženju.
0: Bang bang, više o tome što nas čeka ovog vikenda na imanju Stari Zanati možete slušati u današnjem lokalcu Aktualcu u 13:30. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Zaki, ne, kad ste se zadnji put igrali kauboja i indijanaca, ha? Evo sad se možete posve legitimno igrati ili jednostavno uživati u bogatom programu. Nešto novo, Gracie Abrams.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: tražite pouzdano rabljeno vozilo. Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
2: Drava.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Imali smo novu radijsku premijeru. Ovo su bili Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated. Nešto novo, dakle. U nastavku dana bit će pretežno sunčano vruće, a onda poslije podne stiže promjena vremena, moglo bi biti kiše, grmljavinskih pljuskova i olujnog vjetra ovdje kod nas na sjeveru Hrvatske, odnosno u Podravini. Pazite se, temperatura oko 34°C stupnja maksimalac, a jednom kad malo rashladi, onda ćemo biti tu negdje oko 25°C stupnjeva. Eto.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. Muzej grada Koprivnice nakon obnove nudi bolje uvjete za muzejsku građu, zaposlenike i posjetitelje. Više znam Sonja Kukovec.
2: Završen je jedan od najvećih projekata ulaganja u očuvanje kulturne baštine i održivu javnu infrastrukturu. Naime, gotova je energetska obnova zgrade muzeja grada Koprivnice. Projektom su poboljšana energetska učinkovitost, potresna i protupožarna sigurnost te uvjeti za čuvanje muzejske građe i boravak posjetitelja. Gradonačelnik Mišel Jakšić zahvalio je svima koji su sudjelovali u provedbi projekta, istaknuvši da je njegov uspjeh rezultat zajedničkog rada gradskih službi i muzeja.
3: Apsolutni wow projekt koji će jako puno donijeti u kulturnoj ponudi naše Koprivnice. Rekonstruirana zgrada muzeja, 2,3 milijuna eura, od toga 1,3 europskih sredstava. Ogroman korak u našoj kulturnoj infrastrukturi za koju sam siguran da kad ju popunimo sadržajem ćemo pokazati zašto smo lider kulturne ponude na sjeveru Hrvatske.
2: Ravnatelj Koprivničkog muzeja Ivan Valent napomenuo je da su projektom provedene brojne mjere energetske učinkovitosti.
4: Radovi su napokon završili, trajali su od 11. mjeseca 24. do kraja 4. mjeseca 26. Rađene su nove instalacije plina, struje, vode, čime se postigla znatna ušteda energije. Rađena je kompletno nova fasada, unutrašnja i vanjska, zamijenjena je sva stolarija, zamijenjeni su sve postojeće instalacije i zapravo dobili smo mogućnost provedbe novih programa, novog postava muzeja na prostoru od 620 kvadratnih metara prostora plus okolni dijelovi, prostori hodnika, prostori suvenirnice. Uređeno u sklopu radova i malo dvorište muzeja grada Koprivnice koje će isto tako biti dijelom budućih programa.
2: Dodajmo i da je uređenjem podova u prizemlju u jednoj razini te izgradnjom novog sanitarnog čvora omogućen lakši pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti. Animirani film Fačuk scenaristice, redateljice i producentice Maide Srabović osvojio je nagradu za najbolji animirani film na 32. izdanju Međunarodnog festivala kratkometražnog filma Short Fest u Palm Springsu u Sjedinjenim Američkim Državama. Riječ je o jednom od najvećih svjetskih festivala kratkog filma koji okuplja više od 300 naslova iz više od 70 zemalja, a pobjednički filmovi automatski ulaze u kvalifikacije za nagrade Oscar, BAFTA i Goya. Fačuk je od svjetske premijere na Zagrebačkom Anima Festu te međunarodne premijere u Annecyju prikazan na više od 60 festivala diljem svijeta. Osvojio je niz nagrada, među kojima su Octavian za najbolji animirani film, kao i priznanja na festivalima u Los Angelesu, Ljubljani i drugim gradovima. Film je nastao kombinacijom kolažne i 2D animacije, inspiriran je naivnim slikarstvom Mije Kovačića, a vizualni identitet potpisuje slikar Stipan Tadić. Fačuk je ujedno prvi autorski film Koprivničanke Maide Srabović u kojem potpisuje scenarij, režiju i produkciju. Knjižnica i čitaonica Fran Galović 8. put za redom raspisala je natječaj za najbolju kratku priču Koprivničke priče. Ovogodišnja tema je sreća, a autori svih generacija pozvani su da svoje priče smjeste u Koprivnicu, u njezine ulice, trgove i kvartove. Natječaj je otvoren sve do 1. rujna, a cilj mu je potaknuti književno stvaralaštvo i približiti grad kroz pisanu riječ. Organizatori ističu da je ovogodišnji natječaj donio i određene novosti u pravilima koja su zajedno s prijavnicom dostupna na mrežnim stranicama knjižnice. Autore triju najboljih priča i ove godine očekuju vrijedne nagrade, a rezultati natječaja bit će objavljeni do 19. listopada. Policija je uhvatila 24-godišnjeg kradljivca bicikla. Naime, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policija sumnjiči mladića sa šireg koprivničkog područja da je krajem svibnja iz podruma stambene zgrade na Trgu kralja Zvonimira u Koprivnici ukrao bicikl vrijedan oko 1300 eura. Protiv njega će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu i to zbog sumnje u počinjenje kaznenog dijela krađe. Nakon 4 godine provedene u Koprivnici, redove Slaven Belupa napustio je Marko Ašić. 19-godišnji napadač nogometnu karijeru nastavit će u Rijeci nakon što su klubovi dogovorili njegov transfer. Ašić je iz Zagreba i hrvatskog dragovoljca u Podravinu došao 2022. te kroz mlađe uzraste gradio put prema prvoj ekipi. Protekle 2 godine bio je ponajbolji topnik prvenstva u prvoj juniorskoj ligi, a paralelno je trenirao i s prvom ekipom. Za seniorsku momčad Slaven Belupa odigrao je 10 službenih utakmica, ali se nije uspio upisati među strijelce. Pod vodstvom trenera Marija Gregurine odigrao je nešto manje od 70 minuta, a s obzirom na veliku konkurenciju u napadu, sreću je odlučio pronaći u novoj sredini. U organizaciji teniskog kluba Koprivnica održano je otvoreno prvenstvo Koprivničko-križevačke županije za djevojčice i dječake do 12 godina iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza. Na turniru je nastupilo više od 30 mladih tenisačica i tenisača. Od domaćih predstavnika nastupili su Tesa Markić, Lucija Sitar, Ana Dautanec, Ivan Lokotar, Ivan Gregurina, Ante Dautanec i Mark Dombaj. Najuspješniji je bio Mark Dombaj koji je izborio polufinale pojedinačne konkurencije te osvojio naslov u parovima. U pojedinačnoj konkurenciji dječaka naslov je osvojio Jakov Lukanec iz teniskog kluba Đurđevac, dok su pobjednici u parovima bili Mark Dombaj i Jakov Lukanec. Kod djevojčica je u pojedinačnoj konkurenciji slavila Noela Lemajić iz Zagreba, a u parovima su prvo mjesto osvojile Noela Lemajić i Melani Plavec iz Križevaca.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Bilo je to negdje tamo početkom milenija, točnije 2001. godine kada je ova stvar izašla. Dakle, prošlo je već više od 25 godina, ja ne mogu vjerovati kako vrijeme leti. 13 sati i 12 minuta, dobrodošli u poslijepodne na Dravi. Bojan je vaše društvo do dvojke, a nakon dvojke društvo vam pravi naša Silva Jamrišić. Hlebine će uskoro zaživjeti u western stilu. Ovog vikenda na imanju Stari Zanati održat će se country vikend. Sve će onako biti u znaku kauboja i indijanaca. Kompletan program naravno spomenuli smo na našem portalu Drava Info, a i u emisiji Lokalac Aktualas koja nam stiže za nešto više od 15 minuta. U njoj će biti riječi i o tome. Maroon 5 i Lisa Priceless. U nastavku. Dobar dan svima!

0: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, JBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Drava!

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku posljednjeg aktualca prije ljetne stanke. S vama je Sonja Kukovec. Levina će ovog vikenda zaživjeti u western stilu. Naime, na imanju Stari zanati održat će se country vikend. Riječ je o sada već tradicionalnoj manifestaciji koja će i ove godine tijekom dva dana na jedno mjesto okupiti brojne kaubojke i kauboje, a sve će početi u subotu u 16 sati i program će trajati sve do 23 sata. Okupljeni će između ostaloga moći vidjeti kako izgledaju okršena na Divljem zapadu i pljačka banke, birat će se i najkauboj i najkaubojka, a bit će tu i country koncerata, plesa i tombole. Zanimljivo će biti i u nedjelju kada program također počinje u 16 sati, a svakako se ističe izbor najoriginalnije obučenog kućnog ljubimca u country stilu. Direktor Županijske turističke zajednice Mario Fuček na najavnoj konferenciji za medije pozvao posjetitelje da dođu i uživaju u bogatom programu.
2: Evo, iskoristit ću priliku zapravo da pozovem sve one ljude koji su odrastali od westerna uz western poput mene, dakle pogotovo stariju generaciju uz Johna Wayna, Clinta Eastwooda, Charlesa Bronsona, da dođu na ovo prekrasno imanje, da dođu u Hlebine i da uživaju u zaista sjajnom western folkloru gdje je zapravo svaki detalj je podređen tom westernu, cjelokupni program od pjesme, plesa, gastronomije, kostima razno raznih, dakle kauboji, indijanci, ali koristim priliku i da pozovem one najmlađe koji su sve veći, zapravo sve više ih više ima ovoga na ovom imanju, da se malo trgnu od tih telefona, da zaista uživaju u prekrasnom westernom okruženju.
1: Direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina Nikola Cik istaknuo je da je country vikend značajno obogatio turističku ponudu Hlebina, koje više nisu prepoznate samo po naivi.
3: Evo, Hlebine su nam odavno poznate po naivi, ali evo iz prve ruke bih htio podijeliti sama informaciju da sve više kad god se pojavljujemo na nekim sajmovima, na bilo kakvim predstavljanjima manifestacija koje imamo na području naše velike turističke zajednice, već sada već onako asocijacije se bude, aha, country, Hlebine, pa Stari zanati. Znači, Tihomire, napravio si stvarno odličnu stvar, jer evo, asocijacije kod onih prosječnih posjetitelja i izvan granica našega područja, naravno, već se bude i na country, i na Hlebine, i na Stare zanate.
1: Domaćin imanja Tihomir Želimorski zahvalio je partnerima i turističkim zajednicama na podršci, te naglasio važnost zajedničkog rada kako bi manifestacija nastavila rasti i privlačiti posjetitelje.
4: Najprije bi se zahvalio turističkoj zajednici Koprivničko-križevačke županije koja podržava ovaj projekat u radnje sa udrugom Stari zanati, da ovaj country vikend može živjeti i dalje, da posjetitelji mogu uživati na ovim lijepim ovoga prikazima i na jednom prekrasnom ovoga ambijentu koji je u tom country stilu. Isto se zahvaljujem i turističkoj zajednici područja Središnje Podravine koja isto suport u ovome projektu pa pomažu u svim ovoga oblicima.
1: Župan Tomislav Golubić naglasio je da manifestacija donosi poseban ugođaj i dodatno jača turističku prepoznatljivost cijelog kraja.
5: U srcu Podravine, u srcu naivne umjetnosti na koje se ponosimo, živi, kao što je Tihomir rekao, i jedna manifestacija koja je sad već postala definitivno tradicionalna manifestacija po kojoj Hlebine, kao što je direktor Cik rekao, su od Hlebina napravila da nisu poznate samo po naivnoj umjetnosti, već i po kaubojkama i kaubojima koji ovdje svake godine na country vikendu budu na imanju Stari zanati. Želim se zahvaliti svim dionicima ovoga projekta, ali prvenstveno Tihomiru i njegovoj obitelji koji stoje iza ovog projekta, i drago mi je da smo kroz sustav Županije Koprivničko-križevačke i Turističke zajednice Koprivničko-križevačke mogli pomoći u organizaciju ovog jednog lijepog tradicionalnog događaja koji definitivno nudi nešto što možda nije uobičajeno za ovo naše podneblje. Međutim, čini mi se da se country vikend jako dobro udomaći. Mislim da dokazano je sve ove godine do sad kako se country vikend održava, da je to manifestacija koja privlači veliki broj posjetitelja. Ti posjetitelji koji dođu country vikend ovdje na imanje u Hlebine, imanje Stari zanata, definitivno imaju sadržaja, imaju što za vidjeti. Atmosfera je uvijek dobra, vesela i siguran sam da će tako biti i ove godine. Imanje Stari zanati naučili su nas ne samo na country vikend, nego na puno i drugih nekih manifestacija koje se ovdje dešavaju. Tako da veliko hvala na tom entuzijazmu i trudu koji radite za turizam Koprivničko-križevačke županije i želja mi je na samom kraju pozvati sve građane Koprivničko-križevačke županije, Podravine i Prigorja, ali i sve ostale koji su u mogućnosti da ovaj vikend dođu u Hlebine, da dođu na imanje Stari Zanati. Svi ste pozvani u subotu od 4 pa nadalje i u nedjelju, dođite u Hlebine, dođite na country vikend, lijepo se zabavite, neće vam biti žao.
1: Bilo je to sve u posljednjem aktualcu prije ljetne stanke. S vama je bila Sonja Kukovec. Lijep pozdrav.
0: Lokalac aktualac. We'll be right back.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan i dobrodošli u Infoportal, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Završena je energetska obnova zgrade Muzeja grada Koprivnice, jednog od najznačajnijih projekata očuvanja kulturne baštine u našem gradu. Obnovom je muzej postao energetski učinkovitiji, sigurniji i pristupačniji, uz očuvanje njegove povijesne vrijednosti. Projektom su unaprijeđeni uvjeti za djelatnike i posjetitelje, te je stvoren kvalitetni prostor za buduće izložbe, programe i susrete. Prošloga je tjedna svečano otvoren novi kulturni centar Primarius dr. Krešimir Švarc u sinagogi, a već ovog tjedna puni se umjetnošću. U petak 3. srpnja u 19 sati otvara se izložba koprivničke umjetnice Gordane Špoljar Andrašić pod nazivom Težina tišine, idealno za zagrijavanje prije početka ljeta na Zrinskom i nastupa jazz orkestra HRT-a u 21 sat. Kad smo već kod izložbi, svratite i do koprivničke AK galerije, gdje je otvorena samostalna izložba Hane Belobrk pod nazivom Dijalog s ulicom. Riječ je o diplomskom radu kojim je prošle godine završila slikarstvo na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Kroz ciklus slika nastalih tijekom 2024. i 2025. godine, Hana istražuje prostor ispunjen iskustvima, susretima i sjećanjima. Izložbu možete razgledati sve do 17. srpnja. A ako vam se po glavi mota dobra priča, možda je vrijeme da je stavite na papir. Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica po 8. put organizira natječaj za najbolju kratku priču Koprivničke priče, a ovogodišnja tema je sreća. Što je sreća? Trenutak, osjećaj, stanje ili nešto sasvim drugo? Na vama je da to ispričate, ali uz jedan uvjet. Radnja priče mora biti smještena u Koprivnicu, njezine ulice, trgove ili kvartove. Natječaj traje do 1. rujna, a autore triju najboljih priča očekuju atraktivne nagrade. Pravila natječaja i prijavnicu pronađite na mrežnim stranicama knjižnice, a rezultati će biti objavljeni do 19. listopada. Sretno svima koji će ove godine loviti sreću na papiru. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Premijerno u eteru Radio Drave, Chris the Serendi, Good Old Days. Dobri stari dani u 14 sati i 12 minuta. Dobar dan svima, ovo je poslijepodne na Dravi. Ja sam Silva i vaše sam društvo sve do 17 sati. Nadam se da ste svi dobro. Prvi je dan srpnja, a čini se da nam već danas donosi pravu vremensku dramu. Nakon još jednog vrlo vrućeg dana, prema večeri nam po svemu sudeći stiže dugo najavljivana promjena vremena. Meteorolozi najavljuju mogućnost grmljavinskih nevremena uz okretanje vjetra na jak sjeverni i sjeveroistočni s olujnim udarima. Kao da to nije dovoljno, tijekom dana na snazi je i narandžasti alarm zbog toplinskog vala. Temperature će se ponegdje penjati i iznad 30 stupnjeva, pa ono, kam god okreneš, nije baš idealno. No, ajmo se u nastavku malo još uglazbiti, imamo još jednu novu stvar. Stiže nam Calvin Harris i Satisfy. Got you on

0: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098-261-011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
1: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Veritas, slušali smo predivnu novu stvar, zanosnu. Pjesma se zove Radio. 14 sati i 30 je minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Hlebina će i ove godine ugostiti Country Weekend na imanju Stari Zanati. Ova sve popularnija manifestacija održava se naredni vikend i donosi dvodnevni program u western stilu uz brojne sadržaje za posjetitelje svih uzrasta. Direktor Županijske turističke zajednice Mario Fuček na današnjoj je najavnoj konferenciji pozvao posjetitelje da dođu i uživaju u bogatom programu.
2: Evo, iskoristit ću priliku zapravo da pozovem sve one ljude koji su odrastali od westerna uz western poput mene, dakle pogotovo stariju generaciju uz Johna Wayna, Clinta Eastwooda, Charlesa Bronsona, da dođu na ovo prekrasno imanje, da dođu u Hlebine i da uživaju u zaista sjajnom western folkloru gdje je zapravo svaki detalj je podređen tom westernu, cjelokupni program od pjesme, plesa, gastronomije, kostima razno raznih, dakle kauboji, indijanci, ali koristim priliku i da pozovem one najmlađe koji su sve veći, zapravo sve više ih više ima ovoga na ovom imanju, da se malo trgnu od tih telefona, da zaista uživaju u prekrasnom westernom okruženju.
0: Više o tome što nas ovog vikenda čeka na imanju Stari Zanati doznajte u vijestima u 15 sati.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A mi idemo dalje, još jedna nova stvar u eteru Radio Drave, ovo je Malik Harris i Lie to Me. Dobar dan!

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara za 4,74 €. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku. Sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: U prvoj polovici srpnja Podravka i Robin Marketi nude vam Linolada Duo 700 grama 4,99 €, Vegeta 400 grama 2,79 €, naresci Podravka više vrsta 1,65 €. Robina je više.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

X's and O's u 14:49. Ako ste ovih dana planirali samo malo prošetati po Temuu i sličnim shopping oazama, nadam se da znate za jednu malu ali skupu vijest. Naime, od danas Europska unija je uvela novo pravilo. Na robu koja stiže iz zemalja izvan EU-a plaća se paušalna carinska pristojba od 3 eura po stavci, a ne po paketu. Kaj to znači? To znači da ako naručite 5 istih majica, to je super, to može biti jedna stavka i platit ćete 3 eura, ali ako uz majicu bacite torbu i cipele, to je već 9 eura, jer carina kaže svaka kategorija svoja tarifa. Još jedna caka, nije važno kad ste kliknuli kupi, nego kad paket stigne na carinjenje. Dakle, ako ste naručili prije 1. srpnja, a paket kasni, mogla bi vas evo dočekati ta nova naplata. Prije nego što košarica ode na naplatu, bacite oko i odakle se paket šalje. Ako stiže iz EU skladišta, velike su šanse da ćete ova 3 eura po stavci preskočiti, a ako nije, možda ona super povoljna kupnja na kraju i neće baš biti toliko povoljna. Ajmo dalje uz Clean Bandit i Whitney Houston, ovo je How Will I Know.

0: Somber i Homewrecker u 15 sati na Radio Dravi na 32 smo stupnja. U nastavku dana stiže na oblačenje mjestimično uz pljuskove s grmljavinom, a lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, a kasno poslijepodne i navečer prolazno vrlo jak sjeverni. I ono čemu se svi veselimo, navečer će biti svježije. Vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: A evo što donosimo. Country Weekend ponovno vraća divlji zapad u Podravinu. Više zna Sonja Kukovec.
3: Levina će ovog vikenda zaživjeti u western stilu. Naime, na imanju Stari Zanati održat će se Country Weekend. Riječ je o sada već tradicionalnoj manifestaciji koja će i ove godine tijekom dva dana na jedno mjesto okupiti brojne kaubojke i kauboje, a sve će početi u subotu u 16 sati i program će trajati sve do 23 sata. Okupljeni će između ostaloga moći vidjeti kako izgledaju okršaj na divljem zapadu i pljačka banke, birat će se i najkauboj i najkaubojka, a bit će tu i country koncerata, plesa i tombole. Zanimljivo će biti i u nedjelju kada program također počinje u 16 sati, a svakako se ističe izbor najoriginalnije obučenog kućnog ljubimca u country stilu. Direktor Županijske turističke zajednice Mario Fuček na najavnoj konferenciji za medije pozvao posjetitelje da dođu i uživaju u bogatom programu.
4: Evo, iskoristit ću priliku zapravo da pozovem sve one ljude koji su odrastali od westerna uz western poput mene, dakle pogotovo stariju generaciju uz Johna Wayna, Clinta Eastwooda, Charlesa Bronsona, da dođu na ovo prekrasno imanje, da dođu u Hlebine i da uživaju u zaista sjajnom western folkloru, gdje je zapravo svaki detalj je podređen tom westernu, cjelokupni program od pjesme, plesa, gastronomije, kostima razno raznih, dakle kauboji, indijanci, ali koristim priliku i da pozovem one najmlađe koji su sve veći, zapravo sve više ih više ima ovoga na ovom imanju, da se malo otrgnu od tih telefona, da zaista uživaju u prekrasnom westernom okruženju.
3: Direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina Nikola Cik istaknuo je da je Country Weekend značajno obogatio turističku ponudu Hlebina, koje više nisu prepoznate samo po naivi. Domaćin imanja Tihomir Želimorski zahvalio je partnerima i turističkim zajednicama na podršci, te naglasio važnost zajedničkog rada kako bi manifestacija nastavila rasti i privlačiti posjetitelje. Župan Tomislav Golubić naglasio je da manifestacija donosi poseban ugođaj i dodatno jača turističku prepoznatljivost cijelog kraja. Interpretacijski centar prirodne baštine Bolenov Dravski put u Goli i prateće riječko pristanište na Dravi glavni su rezultati projekta vrijednog 3,5 milijuna eura koji je predstavljen na završnoj konferenciji u Goli. Riječ je o projektu koji je imao za cilj razvoj i jačanje turističke ponude općine Gola kroz obnovu i prenamjenu starog župnog dvora u moderan centar posvećen prirodnoj baštini dravskog područja s naglaskom na rijetke i zaštićene vrste, među kojima je i riba bolen po koji centar nosi ime. U sklopu projekta obnovljen je objekt, postavljena je suvremena digitalna i multimedijalna oprema te uređeno 8 tematskih izložbenih prostora. Uvedeni su i dodatni sadržaji poput 20 električnih bicikala s punionicama, nadstrešnica te aplikacije za njihovo korištenje. Paralelno je izgrađeno i pristanište na rijeci Dravi za privez 42 plovila, čime se dodatno povezuje riječna i kopnena turistička ponuda ovog područja. U projektu su sudjelovali općina Gola kao nositelj, Koprivničko-križevačka županija kao partner te Lučka uprava Osijek koja je izgradila riječnu marinu. Zamjenik župana Mario Rajn na konferenciji je naglasio da je ovaj projekt temelj za daljnji razvoj turizma.
5: Kad govorimo o kulturi, naravno da volimo uvijek isticati koncerte i umjetnost koju ovaj prostor također svjedoči, ali kultura se očituje i kroz način kako pristupamo projektu, dakle ovaj projekt je uredno vođen, završen u rokovima, način kako se odnosimo prema partnerima, ali više od svega kako ćemo se ponositi s našom baštinom i kako ćemo našim potomcima u desetljećima koje dolaze predstavljati ovaj prostor i ono što smo mi kao zajednica.
3: Otvorenje centra i pristaništa očekuje se na jesen. Ugostiteljski objekti na području grada moći će raditi dulje tijekom noći kada će Hrvatska igrati utakmicu protiv Portugala na svjetskom prvenstvu. Naime, gradonačelnik Mišel Jakšić donio je odluku kojom se restoranima i barovima odobrava produženo radno vrijeme u noći s četvrtka na petak i to do 4 sata ujutro. Iz grada poručuju da su ugostitelji i tijekom produženog radnog vremena obavezni poštovati propise o dopuštenoj razini buke, zabrani usluživanja alkohola maloljetnicima te očuvanju javnog reda i mira. U slučaju prolaska hrvatske reprezentacije u sljedeći krug natjecanja, grad će donijeti novu odluku o mogućem produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata. Policija je uhvatila 24-godišnjeg kradljivca bicikla. Naime, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policija sumnjiči mladića sa šireg koprivničkog područja da je krajem svibnja iz podruma stambene zgrade na Trgu kralja Zvonimira u Koprivnici ukrao bicikl vrijedan oko 1300 eura. Protiv njega će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu i to zbog sumnje u počinjenje kaznenog dijela krađe. Europska rukometna federacija uvrstila je RK Podravku među 14 najboljih ženskih rukometnih klubova u Europi prema novom EHF-ovom klubskom ocjenjivanju. Rang lista temelji se na rezultatima ostvarenima u europskim natjecanjima tijekom posljednje tri sezone, a Podravka je osvojila ukupno 203 boda. Do visokog plasmana Koprivnički je klub stigao zahvaljujući četvrtfinalu Europske lige u sezoni 2023-2024. te plasmanima u osminu finala EHF Lige prvakinja u protekle dvije sezone nakon prolaska natjecanja po skupinama. Iz Europske rukometne federacije pojašnjavaju da će se klubski ranking redovito ažurirati te da služi kao jedan od kriterija za ulazak u EHF Ligu prvakinja, ali i za određivanje nositelja prilikom ždrijeba europskih natjecanja. U RK Podravki ističu da je 14. mjesto među europskom elitom potvrda kvalitetnog i kontinuiranog rada te dodatni poticaj za nove sportske izazove.
0: Toliko u vijestima, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Mario Huljev, ne znam gdje sa sobom u 15 sati i 14 minuta. Ako ne znate gdje sa sobom ovog vikenda, u petak počinje Ljeto na Zrinskom, a otvara ga pravi glazbeni spektakl, koncert jazz orkestra HRT-a. Očekuje vas večer vrhunskog džeza od bezvremenskih klasika koji su obilježili lude 20. pa sve do modernih skladbi koje potvrđuju da je džez i danas itekako živ i uzbudljiv. Na programu su skladbe Duke Ellingtona, Charlesa Mingusa, Louisa Prime i drugih džez velikana u izvedbi jednog od najboljih domaćih orkestara. Koncert starta u 21 sat. A odlična atmosfera nastavit će se i u subotu. Na Zrinski trg stiže Dnevnik velikog Perice. Koncertni program inspiriran popularnom HRT-ovom serijom i kultnim filmom Tko pjeva zlo ne misli. Očekuju vas bezvremenski šlageri, puno nostalgije i pjesme koje jednako vole i starije i mlađe generacije. Dakle, u petak džez, u subotu šlageri i dobra vibra, di ćeš bolje. A u nastavku Steve Winwood i Valerie.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Dođite na još jedan Robin Family Day u nedjelju 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici od 15 sati. Povedite cijelu obitelj i uživajte u besplatnim napuhancima, obiteljskoj olimpijadi, kreativnim radionicama i glazbenim nastupima. Robin Family Day, nedjelja 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici.
2: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Stačevića 5.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: I Sugar doveli su nas i do posljednje današnje Drave Plus, točno je 3:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A policijska uprava Koprivničko-Križevačka i ove godine provodi preventivni projekt Sigurno na vodi s ciljem podizanja razine sigurnosti građana tijekom ljetnih mjeseci na rijekama, jezerima, bazenima i drugim kupalištima. U sklopu projekta policijski službenici dijele letke s preporukama te postavljaju plakate na kupalištima. Građanima se savjetuje da koriste uređena kupališta, ne ulaze u vodu pod utjecajem alkohola, ne plivaju sami te da djecu uvijek drže pod nadzorom. Posebno se upozorava na skakanje u vodu na nepoznatim i neuređenim mjestima, što može dovesti do teških ozljeda. U slučaju opasnosti potrebno je odmah reagirati i nazvati broj 112 ili policiju na 192.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku slušamo nešto novo od Gracie Abrams, stvar se zove Hit the Wall.

0: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Elektrokoprivnica obavještava da u petak 3. srpnja zbog planiranih radova neće biti struje u vremenu od 8 do 8.30 te od 13 do 13.30 u dijelovima ulica u Koprivnici. Franjevačka ulica, ulica Matije Gubca, ulica Oružanska, Reberinska, Vječnička, Đure Estera te Školska. Detaljan popis kućanstava po kućnim brojevima koja neće imati struje možete pročitati na stranici hep.hr.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Alice Cooper i Poison. U 15 sati 49 minuta na Radio Dravi. Brojimo sitno do jubilarnog 15. Rock Life festivala od 23. do 25. srpnja. Kampus u Koprivnici ponovno će postati mjesto odlične glazbe, a na tri pozornice nastupit će Baby Lasagna, Zabranjeno pušenje, Brkovi, Mile Kekin, Kawasaki Trip, Idem, Bolesna braća i brojni drugi. A ove godine stiže jedna novost koja će razveseliti cijele obitelji, dječji rock live. U subotu prije podne od 10 do 13 sati najmlađe očekuju radionice žongliranja, oslikavanja lica, street art radionica, bubnjarska radionica ritma, a program će završiti koncertom mlade koprivničke grupe Four Feet Deep i naravno pravim pljuskom konfeta. Organizatori kažu da su mnogi koji su na prvi Rock Live dolazili kao studenti danas roditelji, pa je bilo sasvim logično da festival dobije i svoj dječji program. Najbolje od svega je da je ulaz na dječji Rock Live potpuno besplatan, pa evo to je odlična prilika za obiteljski festivalski izlazak i uvod u još jednu nezaboravnu Rock Live subotu.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: slušaš Poslije podne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, evo što danas donosimo. Muzej grada Koprivnice nakon opsežne obnove nudi bolje uvjete za muzejsku građu, zaposlenike i posjetitelje. Završena je renovacija Centra prirodne baštine koji će pojačati turističku ponudu Podravine. Predstavljen bogat program country vikenda na imanju Stari zanati. Iz sporta, EHF svrstao RK Podravku među 14 najboljih u Europi. Još jedan igrač napustio redove Slavena. Ostanite tu. Završen je jedan od najvećih projekata ulaganja u očuvanje kulturne baštine i održivu javnu infrastrukturu. Naime, gotova je energetska obnova zgrade muzeja grada Koprivnice. Projektom su poboljšana energetska učinkovitost, potresna i protupožarna sigurnost te uvjeti za čuvanje muzejske građe i boravak posjetitelja. Gradonačelnik Mišel Jakšić zahvalio je svima koji su sudjelovali u provedbi projekta, istaknuvši da je njegov uspjeh rezultat zajedničkog rada gradskih službi i muzeja.
2: Apsolutni wow projekt koji će jako puno donijeti u kulturne ponude naše Koprivnice. Rekonstruirana zgrada muzeja, 2,3 milijuna eura, od toga 1,3 europskih sredstava. Ogroman korak u našoj kulturnoj infrastrukturi za koju sam siguran da kad ju popunimo sadržajem ćemo pokazati zašto smo lider kulturne ponude na sjeveru Hrvatske.
1: Ravnatelj Koprivničkog muzeja Ivan Valent napomenuo je da su projektom provedene brojne mjere energetske učinkovitosti.
3: Radovi su napokon završili, trajali su od 11. mjeseca 24. do kraja 4. mjeseca 26. Rađene su nove instalacije plina, struje, vode, čime se postigla znatna ušteda energije. Rađena je kompletno nova fasada, unutrašnja i vanjska, zamijenjena je sva stolarija, zamijenjeni su sve postojeće instalacije i zapravo dobili smo mogućnost provedbe novih programa, novog postava muzeja na prostoru od 620 kvadratnih metara prostora plus okolni dijelovi, prostori hodnika, prostori suvenirnice. Uređeno u sklopu radova i malo dvorište muzeja grada Koprivnice koje će isto tako biti dijelom budućih programa.
1: Dodajmo i da je uređenjem podova u prizemlju u jednoj razini te izgradnjom novog sanitarnog čvora omogućen lakši pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti. Animirani film Fačuk scenaristice, redateljice i producentice Maide Srabović osvojio je nagradu za najbolji animirani film na 32. izdanju Međunarodnog festivala kratkometražnog filma Short Fest u Palm Springsu u Sjedinjenim Američkim Državama. Riječ je o jednom od najvećih svjetskih festivala kratkog filma koji okuplja više od 300 naslova iz više od 70 zemalja, a pobjednički filmovi automatski ulaze u kvalifikacije za nagrade Oscar, BAFTA i Goya. Fačuk je od svjetske premijere na Zagrebačkom Anima Festu te međunarodne premijere u Annecyju prikazan na više od 60 festivala diljem svijeta. Osvojio je niz nagrada među kojima su Octavian za najbolji animirani film kao i priznanja na festivalima u Los Angelesu, Ljubljani i drugim gradovima. Film je nastao kombinacijom kolažne i 2D animacije, inspiriran je naivnim slikarstvom Mije Kovačića, a vizualni identitet potpisuje slikar Stipan Tadić. Fačuk je ujedno prvi autorski film Koprivničanke Maide Srabović u kojem potpisuje scenarij, režiju i produkciju. Knjižnica i čitaonica Fran Galović 8. put za redom raspisala je natječaj za najbolju kratku priču Koprivničke priče. Ovogodišnja tema je sreća, a autori svih generacija pozvani su da svoje priče smjeste u Koprivnicu, u njezine ulice, trgove i kvartove. Natječaj je otvoren sve do 1. rujna, a cilj mu je potaknuti književno stvaralaštvo i približiti grad kroz pisanu riječ. Organizatori ističu da je ovogodišnji natječaj donio i određene novosti u pravilima koja su zajedno s prijavnicom dostupna na mrežnim stranicama knjižnice. Autore triju najboljih priča i ove godine očekuju vrijedne nagrade, a rezultati natječaja bit će objavljeni do 19. listopada. Ugostiteljski objekti na području grada moći će raditi dulje tijekom noći kada će Hrvatska igrati utakmicu protiv Portugala na svjetskom prvenstvu. Naime, gradonačelnik Mišel Jakšić donio je odluku kojom se restoranima i barovima odobrava produženo radno vrijeme u noći s četvrtka na petak i to do 4 sata ujutro. Iz grada poručuju da su ugostitelji i tijekom produženog radnog vremena obavezni poštovati propise o dopuštenoj razini buke, zabrani usluživanja alkohola maloljetnicima te očuvanju javnog reda i mira. U slučaju prolaska hrvatske reprezentacije u sljedeći krug natjecanja, grad će donijeti novu odluku o mogućem produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata. Policija je uhvatila 24-godišnjeg kradljivca bicikla. Naime, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policija sumnjiči mladića sa šireg koprivničkog područja da je krajem svibnja iz podruma stambene zgrade na Trgu kralja Zvonimira u Koprivnici ukrao bicikl vrijedan oko 1300 eura. Protiv njega će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu i to zbog sumnje u počinjenje kaznenog dijela krađe. Interpretacijski centar prirodne baštine Bolenov Dravski put u Goli i prateće riječko pristanište na Dravi glavni su rezultati projekta vrijednog 3,5 milijuna eura koji je predstavljen na završnoj konferenciji u Goli. Riječ je o projektu koji je imao za cilj razvoj i jačanje turističke ponude općine Gola kroz obnovu i prenamjenu starog župnog dvora u moderan centar posvećen prirodnoj baštini dravskog područja s naglaskom na rijetke i zaštićene vrste među kojima je i riba Bolen po koji centar nosi ime. U sklopu projekta obnovljen je objekt, postavljena je suvremena digitalna i multimedijalna oprema te uređeno 8 tematskih izložbenih prostora. Uvedeni su i dodatni sadržaji poput 20 električnih bicikala s punionicama, nadstrešnica te aplikacije za njihovo korištenje. Paralelno je izgrađeno i pristanište na rijeci Dravi za privez 42 plovila, čime se dodatno povezuje riječna i kopnena turistička ponuda ovog područja. U projektu su sudjelovali općina Gola kao nositelj, Koprivničko-križevačka županija kao par te Lučka uprava Osijek koja je izgradila riječnu marinu. Zamjenik župana Mario Rajn na konferenciji je naglasio da je ovaj projekt temelj za daljnji razvoj turizma.
4: Kad govorimo o kulturi, naravno da volimo uvijek isticati koncerte i umjetnost koju ovaj prostor također svjedoči, ali kultura se očito je i kroz način kako pristupamo projektu, dakle ovaj projekt je uredno vođen, završen u rokovima, načinu kako se odnosimo prema partnerima, ali više od svega kako ćemo se ponositi s našom baštinom i kako ćemo našim potomcima u desetljećima koje dolaze predstavljati ovaj prostor i ono što smo mi kao zajednica.
1: Otvorenje centra i pristaništa očekuje se na jesen. Labina će ovog vikenda zaživjeti u western stilu. Naime, na imanju Stari Zanati održat će se country vikend. Riječ je o sada već tradicionalnoj manifestaciji koja će i ove godine tijekom dva dana na jedno mjesto okupiti brojne kaubojke i kauboje, a sve će početi u subotu u 16 sati i program će trajati sve do 23 sata. Okupljeni će između ostaloga moći vidjeti kako izgledaju okrše na Divljem zapadu i pljačka banke, birat će se i najkauboj i najkaubojka, a bit će tu i country koncerata, plesa i tombole. Zanimljivo će biti i u nedjelju kada program također počinje u 16 sati, a svakako se ističe izbor najoriginalnije obučenog kućnog ljubimca u country stilu. Direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček na najavnoj konferenciji za medije pozvao posjetitelje da dođu i uživaju u bogatom programu.
5: Evo iskoristit ću priliku zapravo da pozovem sve one ljude koji su odrastali od westerna uz western poput mene, dakle pogotovo stariju generaciju uz Johna Wayna, Clinta Eastwooda, Charlesa Bronsona, da dođu na ovo prekrasno imanje, da dođu u Klebine i da uživaju u zaista sjajnom western folkloru gdje je zapravo svaki detalj je podređen tom westernu, cjelokupni program od pjesme, plesa, gastronomije, kostima razno raznih, dakle kauboji, indijanci, ali koristim priliku i da pozovem one najmlađe koji su sve veći, zapravo sve više ih više ima ovoga na ovom imanju, da se malo trgnu od tih telefona, da je zaista uživaju u prekrasnom westernom okruženju.
1: Direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina Nikola Cik istaknuo je da je country weekend značajno obogatio turističku ponudu Hlebina, koje više nisu prepoznate samo po naivi. Domaćin imanja Tihomir Želimo Morski zahvalio je partnerima i turističkim zajednicama na podršci te naglasio važnost zajedničkog rada kako bi manifestacija nastavila rasti i privlačiti posjetitelje. Župan Tomislav Golubić naglasio je da manifestacija donosi poseban ugođaj i dodatno jača turističku prepoznatljivost cijelog kraja. Sport. Europska rukometna federacija uvrstila je RK Podravku među 14 najboljih ženskih rukometnih klubova u Europi prema novom EHF-ovom klubskom ocjenjivanju. Rang lista temelji se na rezultatima ostvarenima u europskim natjecanjima tijekom posljednje tri sezone, a Podravka je osvojila ukupno 203 boda. Do visokog plasmana Koprivnički je klub stigao zahvaljujući četvrtfinalu Europske lige u sezoni 2023-2024. te plasmanima u osminu finala EHF Lige prvakinja u protekle dvije sezone nakon prolaska natjecanja po skupinama. Iz Europske rukometne federacije pojašnjavaju da će se klubski ranking redovito ažurirati te da služi kao jedan od kriterija za ulazak u EHF Ligu prvakinja, ali i za određivanje nositelja prilikom ždrijeba europskih natjecanja. U RK Podravki ističu da je 14. mjesto među europskom elitom potvrda kvalitetnog i kontinuiranog rada te dodatni poticaj za nove sportske izazove. Nakon 4 godine provedene u Koprivnici, redove Slaven Belupa napustio je Marko Ašić. 19-godišnji napadač nogometnu karijeru nastavit će u Rijeci nakon što su klubovi dogovorili njegov transfer. Ašić je iz Zagreba i hrvatskog dragovoljca u Podravinu došao 2022. te kroz mlađe uzraste gradio put prema prvoj ekipi. Protekle 2 godine bio je ponajbolji topnik prvenstva u prvoj juniorskoj ligi, a paralelno je trenirao i s prvom ekipom. Za seniorsku momčad Slaven Belupa odigrao je 10 službenih utakmica, ali se nije uspio upisati među strijelce. Pod vodstvom trenera Marija Gregurine odigrao je nešto manje od 70 minuta, a s obzirom na veliku konkurenciju u napadu, sreću je odlučio pronaći u novoj sredini. U organizaciji teniskog kluba Koprivnica održano je otvoreno prvenstvo Koprivničko-križevačke županije za djevojčice i dječake do 12 godina iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza. Na turniru je nastupilo više od 30 mladih tenisačica i tenisača. Od domaćih predstavnika nastupili su Tesa Markić, Lucija Sitar, Ana Dautanec, Ivan Lokotar, Ivan Gregurina, Ante Dautanec i Mark Dombaj. Najuspješniji je bio Mark Dombaj koji je izborio polufinale pojedinačne konkurencije te osvojio naslov u parovima. U pojedinačnoj konkurenciji dječaka naslov je osvojio Jakov Lukanec iz teniskog kluba Đurđevac, dok su pobjednici u parovima bili Mark Dombaj i Jakov Lukanec. Kod djevojčica je u pojedinačnoj konkurenciji slavila Noela Lemajić iz Zagreba, a u parovima su prvo mjesto osvojile Noela Lemajić i Melani Plavec iz Križevaca.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, a najviša dnevna od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Još jedna u nizu premijera koje smo danas imali u eteru Radio Drave. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me u 16 sati i 20 minuta. U nastavku stižu nam Loseri i All American Rejects, no prije toga ajmo na Pepe.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Elektrokoprivnica obavještava da u petak 3. srpnja zbog planiranih radova neće biti struje u vremenu od 8 do 8.30 te od 13 do 13.30 u dijelovima ulica u Koprivnici. Franjevačka ulica, ulica Matije Gubca, ulica Oružanska, Reberinska, Vječnička, Đure Estera te Školska. Detaljan popis kućanstava po kućnim brojevima koja neće imati struje možete pročitati na stranici hep.hr.
3: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
4: Radio koji s tobom živi. Radio.

0: dođu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan i dobrodošli u Infoportal, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Završena je energetska obnova zgrade Muzeja grada Koprivnice, jednog od najznačajnijih projekata očuvanja kulturne baštine u našem gradu. Obnovom je muzej postao energetski učinkovitiji, sigurniji i pristupačniji, uz očuvanje njegove povijesne vrijednosti. Projektom su unaprijeđeni uvjeti za djelatnike i posjetitelje, te je stvoren kvalitetni prostor za buduće izložbe, programe i susrete. Prošloga je tjedna svečano otvoren novi kulturni centar Primarius dr. Krešimir Švarc u sinagogi, a već ovog tjedna puni se umjetnošću. U petak 3. srpnja u 19 sati otvara se izložba koprivničke umjetnice Gordane Špoljar Andrašić pod nazivom Težina tišine. Idealno za zagrijavanje prije početka ljeta na Zrinskom i nastupa jazz orkestra HRT-a u 21 sat. Kad smo već kod izložbi, svratite i do koprivničke AK galerije gdje je otvorena samostalna izložba Hane Belobrk pod nazivom Dijalog s ulicom. Riječ je o diplomskom radu kojim je prošle godine završila slikarstvo na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Kroz ciklus slika nastalih tijekom 2024. i 2025. godine, Hana istražuje prostor ispunjen iskustvima, susretima i sjećanjima. Izložbu možete razgledati sve do 17. srpnja. A ako vam se po glavi mota dobra priča, možda je vrijeme da je stavite na papir. Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica po 8. put organizira natječaj za najbolju kratku priču Koprivničke priče, a ovogodišnja tema je sreća. Što je sreća? Trenutak, osjećaj, stanje ili nešto sasvim drugo? Na vama je da to ispričate, ali uz jedan uvjet. Radnja priče mora biti smještena u Koprivnicu, njezine ulice, trgove ili kvartove. Natječaj traje do 1. rujna, a autore triju najboljih priča očekuju atraktivne nagrade. Pravila natječaja i prijavnicu pronađite na mrežnim stranicama knjižnice, a rezultati će biti objavljeni do 19. listopada. Sretno svima koji će ove godine loviti sreću na papiru. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi.

0: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Elektrokoprivnica obavještava da u petak 3. srpnja zbog planiranih radova neće biti struje u vremenu od 8 do 8.30 te od 13 do 13.30 u dijelovima ulica u Koprivnici. Franjevačka ulica, ulica Matije Gupca, ulica Oružanska, Reberinska, Vječnička, Đure Estera te Školska. Detaljan popis kućanstava po kućnim brojevima koja neće imati struje možete pročitati na stranici hep.hr.
4: Radio koji s tobom živi.

Iggy Pop i Living on the Edge of the Night. Zadnji taktovi pjesme, moj znak je da se pozdravim s vama i najavim novo druženje sutra od 10 sati. Do onda budite mi dobri, budite i dalje uz Radio Dravu, stiže još odličnih stvari u nastavku kao i sportske minute u 17 sati. Do slušanja, bok bok!

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Sonja Kukovec. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Slaven Belupo je doveo novo pojačanje u vezni red. Trogodišnji ugovor s koprivničkim prvoligašem potpisao je David Bosak, koji dolazi iz Vinkovačke Cibalije. Iako ima tek 20 godina, Bosak je za prvu momčad već upisao 91 službeni nastup. Prošle sezone bio je standardni prvotimac, odigrao gotovo sve utakmice te postigao 4 pogotka i upisao 2 asistencije. Bio je i jedan od kapetana Vinkovačkog kluba. Novim se suigračima pridružio tijekom vikenda te je već nastupio u pripremnoj utakmici protiv borca iz Imbrijovca, a od jučer je uključen u puni trenažni proces.
2: Evo, cijeli život sam igrao u Cibali, a protekle 3 sezone igram za seniorsko momčad, tako da imam iskustva sa seniorskim nogometom. Došao sam u subotu ujutro, došao sam na stadion, potpisao ugovor. Popodne smo već imali utakmicu, dečki su me super prihvatili, pomogli mi da se smjestim u slačioni, tako da utakmicu smo pobijedili 7-1. Jako sam zadovoljan kako je to sve izgledalo, tako da sve je bilo super.
1: S obzirom na iskustvo i mladost, sljedeći korak vodio je prema eliti.
2: To mi je bilo nekako najveća želja preći, napraviti taj iskorak u prvu ligu. Slaven Belupo mi je bila iskreno i želja, tako da iznimno mi je drago što sam postao dio ove obitelji i nadam se da ćemo ovu sezonu odraditi jako dobro. Ja bih volio iskreno da napadnem Europu, naravno nadam se da borba za opstanak neće uopće biti opcija, a znam da neće. Ekipa je dosta mlada, tako da mislim da ćemo biti dosta konkurentni za vrh.
0: Sportske minute.
1: Rukometašice Podravke u novoj sezoni EHF Lige prvakinja igrat će u iznimno jakoj grupi B u kojoj ih čekaju europski prvaci i redovni sudionici završnice natjecanja. Naime, uz Podravku u skupini su još Metz, Džer, Odense, Gloria Bistrita, Storhamar, Blomberg i Nikobing. Podravka je tako u skupini s čak nekoliko nacionalnih prvakinja i klubovima koji redovito igraju u završnicu Lige prvakinja, pa je pred koprivničkom ekipom vrlo zahtjevan put u borbi za prolazak skupine. Trener Ivica Obrvan ističe da je riječ o izuzetno jakoj grupi, ali naglašava da je cilj ponovno izboriti osminu finala uz dodatni iskorak u odnosu na prethodne sezone. Dodaje i da će ključ biti dobra priprema, zdravlje ekipe i kvalitetne utakmice protiv najjačih europskih sastava. Prvo kolo Lige prvakinja igra se 5. i 6. rujna, a termine utakmica klub će objaviti naknadno.
0: Sportske minute.
1: Hrvački klub Podravka dobio je veliko stručno pojačanje. Iranski stručnjak dr. Gadir Zahabi službeno je dobio radnu i boravišnu dozvolu te se odmah uključio u rad koprivničkog kluba. Njegov dolazak predstavlja važan iskorak jer je riječ o prvom profesionalno zaposlenom treneru u gotovo stoljetnoj povijesti hrvačkog kluba Podravka. Dr. Zahabi iza sebe ima bogato međunarodno iskustvo. Bio je nacionalni trener Srbije za slobodni stil, vodio je hrvački klub Crvena zvezda te sudjelovao u osvajanju brojnih medalja na europskim i svjetskim prvenstvima. Uz trenersku karijeru, doktor je znanosti iz područja ljudske lokomocije i autor više znanstvenih radova iz sportske pripreme i fiziologije. U klubu će biti zadužen za razvoj Hrvača i Hrvačica u slobodnom stilu s posebnim naglaskom na rad s natjecateljima od kojih se očekuju vrhunski međunarodni rezultati. Osim toga, mentorirat će mlađe trenere i sudjelovati u njihovom stručnom usavršavanju. Dodajemo da je glavni trener Podravke Ivan Lončarić trenutačno s hrvatskom reprezentacijom na pripremama u Kirgistanu, dok je dr. Zahabi već preuzeo dio trenažnog procesa te se uključio u završne pripreme Lare Blažeković i Lane Pezić za U17 svjetsko prvenstvo koje će se krajem srpnja održati u Azerbajdžanu.
0: Sportske minute.
1: Mlade nogometašice ženskog nogometnog kluba Radnik iz Koprivnice ostvarile su sjajan uspjeh osvojivši drugo mjesto na turniru u mjestu Sveti Petar Ludbreški. Mlade nade koprivničkog kluba iznimno su ponosne na osvojeno srebro i prikazanu igru tijekom cijelog natjecanja, a drugo mjesto osvojile su nakon lutrije 11-teraca. Posebno priznanje pripalo je Emily Brlek, koja je svojim odličnim nastupima zasluženo proglašena najboljom igračicom turnira, čime je dodatno upotpunila uspjeh svoje ekipe.
0: Sportske minute.
1: U organizaciji teniskog kluba Koprivnica održano je otvoreno prvenstvo Koprivničko-križevačke županije za djevojčice i dječake do 12 godina iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza. Na turniru je nastupilo više od 30 mladih tenisačica i tenisača. Od domaćih predstavnika nastupili su Tesa Markić, Lucija Sitar, Ana Dautanec, Ivan Lokotar, Ivan Gregurina, Ante Dautanec i Mark Dombaj. Najuspješniji je bio Mark Dombaj, koji je izborio polufinale pojedinačne konkurencije te osvojio naslov u parovima. U pojedinačnoj konkurenciji dječaka naslov je osvojio Jakov Lukanec iz teniskog kluba Đurđevac, dok su pobjednici u parovima bili Mark Dombaj i Jakov Lukanec. Kod djevojčica je u pojedinačnoj konkurenciji slavila Noela Lemajić iz Zagreba, a u parovima su prvo mjesto osvojile Noela Lemajić i Melani Plavec iz Križevaca. Bilo je to sve u današnjim sportskim minutama.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi. Radio.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti.
2: Završen je jedan od najvećih projekata ulaganja u očuvanje kulturne baštine i održivu javnu infrastrukturu. Naime, gotova je energetska obnova zgrade muzeja grada Koprivnice. Projektom su poboljšana energetska učinkovitost, potresna i protupožarna sigurnost te uvjeti za čuvanje muzejske građe i boravak posjetitelja. Gradonačelnik Mišel Jakšić zahvalio je svima koji su sudjelovali u provedbi projekta, istaknuvši da je njegov uspjeh rezultat zajedničkog rada gradskih službi i muzeja.
3: Apsolutni wow projekt koji će jako puno donijeti u kulturnoj ponudi naše Koprivnice. Rekonstruirana zgrada muzeja, 2,3 milijuna eura, od toga 1,3 europskih sredstava. Ogroman korak u našoj kulturnoj infrastrukturi za koju sam siguran da kad ju popunimo sadržajem ćemo pokazati zašto smo lider kulturne ponude na sjeveru Hrvatske.
2: Ravnatelj Koprivničkog muzeja Ivan Valent napomenuo je da su projektom provedene brojne mjere energetske učinkovitosti.
4: Radovi su napokon završili, trajali su od 11. mjeseca 24. do kraja 4. mjeseca 26. Rađeni su nove instalacije plina, struje, vode, čime se postigla znatna ušteda energije. Rađena je kompletno nova fasada, unutrašnja i vanjska, zamijenjena je sva stolarija, zamijenjeni su sve postojeće instalacije i zapravo dobili smo mogućnost provedbe novih programa, novog postava muzeja na prostoru od 620 kvadratnih metara prostora plus okolni dijelovi, prostori hodnika, prostori suvenirnice. Uređeno u sklopu radova i malo dvorište muzeja grada Koprivnice koje će isto tako biti dijelom budućih programa.
2: Dodajmo i da je uređenjem podova u prizemlju u jednoj razini te izgradnjom novog sanitarnog čvora omogućen lakši pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti.
0: Ovo je Info

oprosti što nemam snage stavit masku, glumiti, vidjeti te isto kao da je prvi put, jer nekad je bilo lako reći

0: Ovo je InfoSat.
1: Animirani film Fačuk scenaristice, redateljice i producentice Maide Srabović osvojio je nagradu za najbolji animirani film na 32. izdanju Međunarodnog festivala kratkometražnog filma Short Fest u Palm Springsu u Sjedinjenim Američkim Državama. Riječ je o jednom od najvećih svjetskih festivala kratkog filma koji okuplja više od 300 naslova iz više od 70 zemalja, a pobjednički filmovi automatski ulaze u kvalifikacije za nagrade Oscar, BAFTA i Goya. Fačuk je od svjetske premijere na Zagrebačkom Anima Festu te međunarodne premijere u Annecyju prikazan na više od 60 festivala diljem svijeta. Osvojio je niz nagrada, među kojima su Octavian za najbolji animirani film, kao i priznanja na festivalima u Los Angelesu, Ljubljani i drugim gradovima. Film je nastao kombinacijom kolažne i 2D animacije, inspiriran je naivnim slikarstvom Mije Kovačića, a vizualni identitet potpisuje slikar Stipan Tadić. Fačuk je ujedno prvi autorski film Koprivničanke Maide Srabović u kojem potpisuje scenarij, režiju i produkciju.
0: Ovo je InfoSat.
1: Knjižnica i čitaonica Fran Galović 8. put za redom raspisala je natječaj za najbolju kratku priču Koprivničke priče. Ovogodišnja tema je sreća, a autori svih generacija pozvani su da svoje priče smjeste u Koprivnicu, u njezine ulice, trgove i kvartove. Natječaj je otvoren sve do 1. rujna, a cilj mu je potaknuti književno stvaralaštvo i približiti grad kroz pisanu riječ. Organizatori ističu da je ovogodišnji natječaj donio i određene novosti u pravilima koja su zajedno s prijavnicom dostupna na mrežnim stranicama knjižnice. Autore triju najboljih priča i ove godine očekuju vrijedne nagrade, a rezultati natječaja bit će objavljeni do 19. listopada.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Ugostiteljski objekti na području grada moći će raditi dulje tijekom noći kada će Hrvatska igrati utakmicu protiv Portugala na svjetskom prvenstvu. Naime, gradonačelnik Mišel Jakšić donio je odluku kojom se restoranima i barovima odobrava produženo radno vrijeme u noći s četvrtka na petak i to do 4 sata ujutro. Iz grada poručuju da su ugostitelji i tijekom produženog radnog vremena obavezni poštovati propise o dopuštenoj razini buke, zabrani usluživanja alkohola maloljetnicima te očuvanju javnog reda i mira. U slučaju prolaska hrvatske reprezentacije u sljedeći krug natjecanja, grad će donijeti novu odluku o mogućem produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata.
0: Ovo je Infosat.
1: Policija je uhvatila 24-godišnjeg kradljivca bicikla. Naime, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policija sumnjiči mladića sa šireg koprivničkog područja da je krajem svibnja iz podruma stambene zgrade na Trgu kralja Zvonimira u Koprivnici ukrao bicikl vrijedan oko 1300 eura. Protiv njega će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu i to zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je InfoSat.
1: Interpretacijski centar prirodne baštine Bolenov Dravski put u Golim i prateće riječko pristanište na Dravi glavni su rezultati projekta vrijednog 3,5 milijuna eura koji je predstavljen na završnoj konferenciji u Goli. Riječ je o projektu koji je imao za cilj razvoj i jačanje turističke ponude općine Gola kroz obnovu i prenamjenu starog župnog dvora u moderan centar posvećen prirodnoj baštini dravskog područja s naglaskom na rijetke i zaštićene vrste među kojima je i riba Bolen po koji centar nosi ime. U sklopu projekta obnovljen je objekt, postavljena je suvremena digitalna i multimedijalna oprema te uređeno 8 tematskih izložbenih prostora. Uvedeni su i dodatni sadržaji poput 20 električnih bicikala s punionicama, nadstrešnica te aplikacije za njihovo korištenje. Paralelno je izgrađeno i pristanište na rijeci Dravi za privez 42 plovila, čime se dodatno povezuje riječna i kopnena turistička ponuda ovog područja. U projektu su sudjelovali općina Gola kao nositelj, Koprivničko-križevačka županija kao partner te Lučka uprava Osijek koja je izgradila riječnu marinu. Zamjenik župana Mario Rajn na konferenciji je naglasio da je ovaj projekt temelj za daljnji razvoj turizma.
2: Kad govorimo o kulturi, naravno da volimo uvijek isticati koncerte i umjetnost koju ovaj prostor također svjedoči, a kultura se očituje i kroz način kako pristupamo projektu, dakle ovaj projekt je uredno vođen, završen u rokovima, načinu kako se odnosimo prema partnerima, ali više od svega kako ćemo se ponositi s našom baštinom, kako ćemo našim potomcima u desetljećima koje dolaze predstavljati ovaj prostor i ono što smo mi kao zajednica.
1: Otvorenje centra i pristaništa očekuje se na jesen.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Levina će ovog vikenda zaživjeti u western stilu. Naime, na imanju Stari Zanati održat će se country vikend. Riječ je o sada već tradicionalnoj manifestaciji koja će i ove godine tijekom dva dana na jedno mjesto okupiti brojne kaubojke i kauboje, a sve će početi u subotu u 16 sati i program će trajati sve do 23 sata. Okupljeni će između ostaloga moći vidjeti kako izgledaju okršaj na Divljem zapadu i pljačka banke, birat će se i najkauboj i najkaubojka, a bit će tu i country koncerata, plesa i tombole. Zanimljivo će biti i u nedjelju kada program također počinje u 16 sati, a svakako se ističe izbor najoriginalnije obučenog kućnog ljubimca u country stilu. Direktor Županijske turističke zajednice Mario Fuček na najavnoj konferenciji za medije pozvao posjetitelje da dođu i uživaju u bogatom programu.
2: Evo, iskoristit ću priliku zapravo da pozovem sve one ljude koji su odrastali od westerna uz western poput mene, dakle pogotovo stariju generaciju uz Johna Wayna, Clinta Eastwooda, Charlesa Bronsona, da dođu na ovo prekrasno imanje, da dođu u Klevine i da uživaju u zaista sjajnom western folkloru gdje je zapravo svaki detalj je podređen tom westernu, cjelokupni program od pjesme, plesa, gastronomije, kostima razno raznih, dakle kauboji, indijanci, ali koristim priliku i da pozovem one najmlađe koji su sve veći, zapravo sve više ih više ima ovoga na ovom imanju, da se malo otrgnu od tih telefona, da zaista uživaju u prekrasnom westernom okruženju.
1: Direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina Nikola Cik istaknuo je da je country weekend značajno obogatio turističku ponudu Hlebina, koje više nisu prepoznate samo po naivi. Domaćin imanja Tihomir Želimorski zahvalio je partnerima i turističkim zajednicama na podršci te naglasio važnost zajedničkog rada kako bi manifestacija nastavila rasti i privlačiti posjetitelje. Župan Tomislav Golubić naglasio je da manifestacija donosi poseban ugođaj i dodatno jača turističku prepoznatljivost cijelog kraja.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Europska rukometna federacija uvrstila je RK Podravku među 14 najboljih ženskih rukometnih klubova u Europi prema novom EHF-ovom klubskom ocjenjivanju. Rang lista temelji se na rezultatima ostvarenima u europskim natjecanjima tijekom posljednje tri sezone, a Podravka je osvojila ukupno 203 boda. Do visokog plasmana Koprivnički je klub stigao zahvaljujući četvrtfinalu Europske lige u sezoni 2023-2024. te plasmanima u osminu finala EHF Lige prvakinja u protekle dvije sezone nakon prolaska natjecanja po skupinama. Iz Europske rukometne federacije pojašnjavaju da će se klubski ranking redovito ažurirati te da služi kao jedan od kriterija za ulazak u EHF Ligu prvakinja, ali i za određivanje nositelja prilikom ždrijeba europskih natjecanja. U RK Podravki ističu da je 14. mjesto među europskom elitom potvrda kvalitetnog i kontinuiranog rada te dodatni poticaj za nove sportske izazove.
0: Ovo je InfoSat.
1: Nakon 4 godine provedene u Koprivnici, redove Slaven Belupa napustio je Marko Ašić. 19-godišnji napadač nogometnu karijeru nastavit će u Rijeci nakon što su klubovi dogovorili njegov transfer. Ašić je iz Zagreba i hrvatskog dragovoljca u Podravinu došao 2022. te kroz mlađe uzraste gradio put prema prvoj ekipi. Protekle 2 godine bio je ponajbolji topnik prvenstva u prvoj juniorskoj ligi, a paralelno je trenirao i s prvom ekipom. Za seniorsku momčad Slaven Belupa odigrao je 10 službenih utakmica, ali se nije uspio upisati među strijelce. Pod vodstvom trenera Marija Gregurine odigrao je nešto manje od 70 minuta, a s obzirom na veliku konkurenciju u napadu, sreću je odlučio pronaći u novoj sredini.
0: Ovo je InfoSat.
1: U organizaciji teniskog kluba Koprivnica održano je otvoreno prvenstvo Koprivničko-križevačke županije za djevojčice i dječake do 12 godina iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza. Na turniru je nastupilo više od 30 mladih tenisačica i tenisača. Od domaćih predstavnika nastupili su Tesa Markić, Lucija Sitar, Ana Dautanec, Ivan Lokotar, Ivan Gregurina, Ante Dautanec i Mark Dombaj. Najuspješniji je bio Mark Dombaj koji je izborio polufinale pojedinačne konkurencije te osvojio naslov u parovima. U pojedinačnoj konkurenciji dječaka naslov je osvojio Jakov Lukanec iz teniskog kluba Đurđevac, dok su pobjednici u parovima bili Mark Dombaj i Jakov Lukanec. Kod djevojčica je u pojedinačnoj konkurenciji slavila Noela Lemajić iz Zagreba, a u parovima su prvo mjesto osvojile Noela Lemajić i Melani Plavec iz Križevaca. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je InfoSat. Radio. Drava.
2: Caught my heart about 1-2 times. Don't need to question the reason. I'm yours. I'd move the earth and lose a fight just to see a smile. 'Cause you got no flaws.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Večernji Domestik.

0: Bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Večernji domestik. Domestik. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Sonja Kukovec. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Slaven Belupo je doveo novo pojačanje u vezni red. Trogodišnji ugovor s koprivničkim prvoligašem potpisao je David Bosak, koji dolazi iz Vinkovačke Cibalije. Iako ima tek 20 godina, Bosak je za prvu momčad već upisao 91 službeni nastup. Prošle sezone bio je standardni prvotimac, odigrao gotovo sve utakmice te postigao 4 pogotka i upisao 2 asistencije. Bio je jedan od kapetana Vinkovačkog kluba. Novim se suigračima pridružio tijekom vikenda te je već nastupio u pripremnoj utakmici protiv borca iz Imbrijovca, a od jučer je uključen u puni trenažni proces.
2: Evo, cijeli život sam igrao u Cibali, a protekle 3 sezone igram za seniorsku momčad, tako da imam iskustva sa seniorskim nogometom. Došao sam u subotu ujutro, došao sam na stadion, potpisao ugovor. Popodne smo već imali utakmicu, dečki su me super prihvatili, pomogli mi da se smjestim.

0: u slačioni, tako da utakmicu smo pobijedili 7-1. Jako sam zadovoljan kako je to sve izgledalo, tako da sve je bilo super.
1: S obzirom na iskustvo i mladost, sljedeći korak vodio je prema eliti.
0: To mi je bilo nekako najveća želja preći, napraviti taj iskorak u prvu ligu. Slaven Belupa mi je bila eto, iskreno i želja, tako da iznimno mi je drago što sam postao dio ove obitelji i nadam se da ćemo ovu sezonu odraditi jako dobro. Ja bih volio iskreno da napadnem Europu, naravno nadam se da borba za opstanak neće uopće biti opcija, a znam da neće. Ekipa je dosta mlada, tako da mislim da ćemo biti dosta konkurentni za vrh.
2: Sportske minute.
1: Rukometašice Podravke u novoj sezoni EHF Lige prvakinja igrat će u iznimno jakoj grupi B u kojoj ih čekaju europski prvaci i redovni sudionici završnice natjecanja. Naime, uz Podravku u skupini su još Metz, Džer, Odense, Gloria Bistrita, Storhamar, Blomberg i Nikobing. Podravka je tako u skupini s čak nekoliko nacionalnih prvakinja i klubovima koji redovito igraju u završnicu Lige prvakinja, pa je pred koprivničkom ekipom vrlo zahtjevan put u borbi za prolazak skupine. Trener Ivica Obrvan ističe da je riječ o izuzetno jakoj grupi, ali naglašava da je cilj ponovno izboriti osminu finala uz dodatni iskorak u odnosu na prethodne sezone. Dodaje i da će ključ biti dobra priprema, zdravlje ekipe i kvalitetne utakmice protiv najjačih europskih sastava. Prvo kolo Lige prvakinja igra se 5. i 6. rujna, a termine utakmica klub će objaviti naknadno.
2: Sportske minute.
1: Hrvački klub Podravka dobio je veliko stručno pojačanje. Iranski stručnjak dr. Gadir Zahabin službeno je dobio radnu i boravišnu dozvolu te se odmah uključio u rad koprivničkog kluba. Njegov dolazak predstavlja važan iskorak jer je riječ o prvom profesionalno zaposlenom treneru u gotovo stoljetnoj povijesti hrvačkog kluba Podravka. Dr. Zahabi iza sebe ima bogato međunarodno iskustvo. Bio je nacionalni trener Srbije za slobodni stil, vodio je hrvački klub Crvena zvezda te sudjelovao u osvajanju brojnih medalja na europskim i svjetskim prvenstvima. Uz trenersku karijeru doktor je znanosti iz područja ljudske lokomocije i autor više znanstvenih radova iz sportske pripreme i fiziologije. U klubu će biti zadužen za razvoj Hrvača i Hrvačica u slobodnom stilu s posebnim naglaskom na rad s natjecateljima od kojih se očekuju vrhunski međunarodni rezultati. Osim toga, mentorirat će mlađe trenere i sudjelovati u njihovom stručnom usavršavanju. Dodajemo da je glavni trener Podravke Ivan Lončarić trenutačno s hrvatskom reprezentacijom na pripremama u Kirgistanu, dok je dr. Zahabi već preuzeo dio trenažnog procesa te se uključio u završne pripreme Lare Blažeković i Lane Pezić za U17 svjetsko prvenstvo koje će se krajem srpnja održati u Azerbajdžanu.
2: Sportske minute.
1: Mlade nogometašice ženskog nogometnog kluba Radnik iz Koprivnice ostvarile su sjajan uspjeh osvojivši drugo mjesto na turniru u mjestu Sveti Petar Ludbreški. Mlade nade koprivničkog kluba iznimno su ponosne na osvojeno srebro i prikazanu igru tijekom cijelog natjecanja, a drugo mjesto osvojile su nakon lutrije 11-teraca. Posebno priznanje pripalo je Emily Brlek, koja je svojim odličnim nastupima zasluženo proglašena najboljom igračicom turnira, čime je dodatno upotpunila uspjeh svoje ekipe.
2: Sportske minute.
1: U organizaciji teniskog kluba Koprivnica održano je otvoreno prvenstvo Koprivničko-križevačke županije za djevojčice i dječake do 12 godina iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza. Na turniru je nastupilo više od 30 mladih tenisačica i tenisača. Od domaćih predstavnika nastupili su Tesa Markić, Lucija Sitar, Ana Dautanec, Ivan Lokotar, Ivan Gregurina, Ante Dautanec i Mark Dombaj. Najuspješniji je bio Mark Dombaj koji je izborio polufinale pojedinačne konkurencije te osvojio naslov u parovima. U pojedinačnoj konkurenciji dječaka naslov je osvojio Jakov Lukanec iz teniskog kluba Đurđevac, dok su pobjednici u parovima bili Mark Dombaj i Jakov Lukanec. Kod djevojčica je u pojedinačnoj konkurenciji slavila Noela Lemajić iz Zagreba, a u parovima su prvo mjesto osvojile Noela Lemajić i Melani Plavec iz Križevaca. Bilo je to sve u današnjim sportskim minutama.
2: Sportske minute. Radio koji s tobom živi. Radio Drama.

0: poražen.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, evo što danas donosimo. Muzej grada Koprivnice nakon opsežne obnove nudi bolje uvjete za muzejsku građu, zaposlenike i posjetitelje. Završena je renovacija Centra prirodne baštine koji će pojačati turističku ponudu Podravine. Predstavljen bogat program country vikenda na imanju Stari zanati. Iz sporta, EHF svrstao RK Podravku među 14 najboljih u Europi. Još jedan igrač napustio redove Slavena. Ostanite tu. Završen je jedan od najvećih projekata ulaganja u očuvanje kulturne baštine i održivu javnu infrastrukturu. Naime, gotova je energetska obnova zgrade muzeja grada Koprivnice. Projektom su poboljšana energetska učinkovitost, potresna i protupožarna sigurnost te uvjeti za čuvanje muzejske građe i boravak posjetitelja. Gradonačelnik Mišel Jakšić zahvalio je svima koji su sudjelovali u provedbi projekta, istaknuvši da je njegov uspjeh rezultat zajedničkog rada gradskih službi i muzeja.
2: Apsolutni wow projekt koji će jako puno donijeti u kulturne ponude naše Koprivnice. Rekonstruirana zgrada muzeja, 2,3 milijuna eura, od toga 1,3 europskih sredstava.

0: Ogroman korak u našoj kulturnoj infrastrukturi za koju sam siguran da kad ju popunimo sadržajem ćemo pokazati zašto smo lider kulturne ponude na sjeveru Hrvatske.
1: Ravnatelj Koprivničkog muzeja Ivan Valent napomenuo je da su projektom provedene brojne mjere energetske učinkovitosti.
2: Radovi su napokon završili, trajali su od 11. mjeseca 24. do kraja 4. mjeseca 26. Rađeni su nove instalacije plina, struje, vode, čime se postigla znatna ušteda energije. Rađena je kompletno nova fasada, unutrašnja i vanjska, zamijenjena je sva stolarija, zamijenjeni su sve postojeće instalacije i zapravo dobili smo mogućnost provedbe novih programa, novog postava muzeja na prostoru od 620 kvadratnih metara prostora plus okolni dijelovi, prostori hodnika, prostori suvenirnice. Uređeno u sklopu radova i malo dvorište muzeja grada Koprivnice koje će isto tako biti dijelom budućih programa.
1: Dodajmo i da je uređenjem podova u prizemlju u jednoj razini te izgradnjom novog sanitarnog čvora omogućen lakši pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti. Animirani film Fačuk scenaristice, redateljice i producentice Maide Srabović osvojio je nagradu za najbolji animirani film na 32. izdanju Međunarodnog festivala kratkometražnog filma Short Fest u Palm Springsu u Sjedinjenim Američkim Državama. Riječ je o jednom od najvećih svjetskih festivala kratkog filma koji okuplja više od 300 naslova iz više od 70 zemalja, a pobjednički filmovi automatski ulaze u kvalifikacije za nagrade Oscar, BAFTA i Goya. Fačuk je od svjetske premijere na Zagrebačkom Anima Festu te međunarodne premijere u Annecyju prikazan na više od 60 festivala diljem svijeta. Osvojio je niz nagrada, među kojima su Octavian za najbolji animirani film, kao i priznanja na festivalima u Los Angelesu, Ljubljani i drugim gradovima. Film je nastao kombinacijom kolažne i 2D animacije, inspiriran je naivnim slikarstvom Mije Kovačića, a vizualni identitet potpisuje slikar Stipan Tadić. Fačuk je ujedno prvi autorski film Koprivničanke Maide Srabović u kojem potpisuje scenarij, režiju i produkciju. Knjižnica i čitaonica Fran Galović 8. put za redom raspisala je natječaj za najbolju kratku priču Koprivničke priče. Ovogodišnja tema je sreća, a autori svih generacija pozvani su da svoje priče smjeste u Koprivnicu, u njezine ulice, trgove i kvartove. Natječaj je otvoren sve do 1. rujna, a cilj mu je potaknuti književno stvaralaštvo i približiti grad kroz pisanu riječ. Organizatori ističu da je ovogodišnji natječaj donio i određene novosti u pravilima koja su zajedno s prijavnicom dostupna na mrežnim stranicama knjižnice. Autore triju najboljih priča i ove godine očekuju vrijedne nagrade, a rezultati natječaja bit će objavljeni do 19. listopada. Ugostiteljski objekti na području grada moći će raditi dulje tijekom noći kada će Hrvatska igrati utakmicu protiv Portugala na svjetskom prvenstvu. Naime, gradonačelnik Mišel Jakšić donio je odluku kojom se restoranima i barovima odobrava produženo radno vrijeme u noći s četvrtka na petak i to do 4 sata ujutro. Iz grada poručuju da su ugostitelji i tijekom produženog radnog vremena obavezni poštovati propise o dopuštenoj razini buke, zabrani usluživanja alkohola maloljetnicima te očuvanju javnog reda i mira. U slučaju prolaska hrvatske reprezentacije u sljedeći krug natjecanja, grad će donijeti novu odluku o mogućem produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata. Policija je uhvatila 24-godišnjeg kradljivca bicikla. Naime, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policija sumnjiči mladića sa šireg koprivničkog područja da je krajem svibnja iz podruma stambene zgrade na Trgu kralja Zvonimira u Koprivnici ukrao bicikl vrijedan oko 1300 eura. Protiv njega će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu i to zbog sumnje u počinjenje kaznenog dijela krađe. Interpretacijski centar prirodne baštine Bolenov Dravski put u Goli i prateće riječko pristanište na Dravi glavni su rezultati projekta vrijednog 3,5 milijuna eura koji je predstavljen na završnoj konferenciji u Goli. Riječ je o projektu koji je imao za cilj razvoj i jačanje turističke ponude općine Gola kroz obnovu i prenamjenu starog župnog dvora u moderan centar posvećen prirodnoj baštini dravskog područja s naglaskom na rijetke i zaštićene vrste među kojima je i riba Bolen po koji centar nosi ime. U sklopu projekta obnovljen je objekt, postavljena je suvremena digitalna i multimedijalna oprema te uređeno 8 tematskih izložbenih prostora. Uvedeni su i dodatni sadržaji poput 20 električnih bicikala s punionicama, nadstrešnica te aplikacije za njihovo korištenje. Paralelno je izgrađeno i pristanište na rijeci Dravi za privez 42 plovila, čime se dodatno povezuje riječna i kopnena turistička ponuda ovog područja. U projektu su sudjelovali općina Gola kao nositelj, Koprivničko-križevačka županija kao partner, partner te Lučka uprava Osijek koja je izgradila riječnu marinu. Zamjenik župana Mario Rajn na konferenciji je naglasio da je ovaj projekt temelj za daljnji razvoj turizma.
3: Kad govorimo o kulturi, naravno da volimo uvijek isticati koncerte i umjetnost koju ovaj prostor također svjedoči, ali kultura se očituje i kroz način kako pristupamo projektu, dakle ovaj projekt je uredno vođen, završen u rokovima, načinu kako se odnosimo prema partnerima, ali više od svega kako ćemo se ponositi s našom baštinom i kako ćemo našim potomcima u desetljećima koje dolaze predstavljati ovaj prostor i ono što smo mi kao zajednica.
1: Otvorenje centra i pristaništa očekuje se na jesen. Labina će ovog vikenda zaživjeti u western stilu. Naime, na imanju Stari Zanati održat će se country vikend. Riječ je o sada već tradicionalnoj manifestaciji koja će i ove godine tijekom dva dana na jedno mjesto okupiti brojne kaubojke i kauboje, a sve će početi u subotu u 16 sati i program će trajati sve do 23 sata. Okupljeni će između ostaloga moći vidjeti kako izgledaju okršena divljem zapadu i pljačka banke, birat će se i najkauboj i najkaubojka, a bit će tu i country koncerata, plesa i tombole. Zanimljivo će biti i u nedjelju kada program također počinje u 16 sati, a svakako se ističe izbor najoriginalnije obučenog kućnog ljubimca u country stilu. Direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček na najavnoj konferenciji za medije pozvao posjetitelje da dođu i uživaju u bogatom programu.
4: Evo, iskoristit ću priliku zapravo da pozovem sve one ljude koji su odrastali od westerna uz western poput mene, dakle pogotovo stariju generaciju uz Johna Wayna, Clinta Eastwooda, Charlesa Bronsona, da dođu na ovo prekrasno imanje, da dođu u Hlebine i da uživaju u zaista sjajnom western folkloru gdje je zapravo svaki detalj je podređen tom westernu, cjelokupni program od pjesme, plesa, gastronomije, kostima razno raznih, dakle kauboji, indijanci, ali koristim priliku i da pozovem one najmlađe koji su sve veći, veći, zapravo sve više ih više ima ovoga na ovom imanju, da se malo trgnu od tih telefona, da je zaista uživaju u prekrasnom westernom okruženju.
1: Direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina Nikola Cik istaknuo je da je Country Weekend značajno obogatio turističku ponudu Hlebina, koje više nisu prepoznate samo po naivi. Domaćin imanja Tihomir Želimo Morski zahvalio je partnerima i turističkim zajednicama na podršci te naglasio važnost zajedničkog rada kako bi manifestacija nastavila rasti i privlačiti posjetitelje. Župan Tomislav Golubić naglasio je da manifestacija donosi poseban ugođaj i dodatno jača turističku prepoznatljivost cijelog kraja. Sport. Europska rukometna federacija uvrstila je RK Podravku među 14 najboljih ženskih rukometnih klubova u Europi prema novom EHF-ovom klubskom ocjenjivanju. Rang lista temelji se na rezultatima ostvarenima u europskim natjecanjima tijekom posljednje tri sezone, a Podravka je osvojila ukupno 203 boda. Do visokog plasmana Koprivnički je klub stigao zahvaljujući četvrtfinalu Europske lige u sezoni 2023-2024. te plasmanima u osminu finala EHF Lige prvakinja u protekle dvije sezone nakon prolaska natjecanja po skupinama. Iz Europske rukometne federacije pojašnjavaju da će se klubski ranking redovito ažurirati te da služi kao jedan od kriterija za ulazak u EHF Ligu prvakinja, ali i za određivanje nositelja prilikom ždrijeba europskih natjecanja. U RK Podravki ističu da je 14. mjesto među europskom elitom potvrda kvalitetnog i kontinuiranog rada te dodatni poticaj za nove sportske izazove. Nakon 4 godine provedene u Koprivnici, redove Slaven Belupa napustio je Marko Ašić. 19-godišnji napadač nogometnu karijeru nastavit će u Rijeci nakon što su klubovi dogovorili njegov transfer. Ašić je iz Zagreba i hrvatskog dragovoljca u Podravinu došao 2022. te kroz mlađe uzraste gradio put prema prvoj ekipi. Protekle dvije godine bio je ponajbolji topnik prvenstva u prvoj juniorskoj ligi, a paralelno je trenirao i s prvom ekipom. Za seniorsku momčad Slaven Belupa odigrao je 10 službenih utakmica, ali se nije uspio upisati među strijelce. Pod vodstvom trenera Marija Gregurine odigrao je nešto manje od 70 minuta, a s obzirom na veliku konkurenciju u napadu, sreću je odlučio pronaći u novoj sredini. U organizaciji teniskog kluba Koprivnica održano je otvoreno prvenstvo Koprivničko-križevačke županije za djevojčice i dječake do 12 godina iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza. Na turniru je nastupilo više od 30 mladih tenisačica i tenisača. Od domaćih predstavnika nastupili su Tesa Markić, Lucija Sitar, Ana Dautanec, Ivan Lokotar, Ivan Gregurina, Ante Dautanec i Mark Dombaj. Najuspješniji je bio Mark Dombaj koji je izborio polufinale pojedinačne konkurencije te osvojio naslov u parovima. U pojedinačnoj konkurenciji dječaka naslov je osvojio Jakov Lukanec iz teniskog kluba Đurđevac, dok su pobjednici u parovima bili Mark Dombaj i Jakov Lukanec. Kod djevojčica je u pojedinačnoj konkurenciji slavila Noela Lemajić iz Zagreba, a u parovima su prvo mjesto osvojile Noela Lemajić i Melani Plavec iz Križevaca. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja, češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, a najviša dnevna od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
5: Dnevnik Radio Drave. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku posljednjeg aktualca prije ljetne stanke. S vama je Sonja Kukovec. Levina će ovog vikenda zaživjeti u western stilu. Naime, na imanju Stari zanati održat će se country vikend. Riječ je o sada već tradicionalnoj manifestaciji koja će i ove godine tijekom dva dana na jedno mjesto okupiti brojne kaubojke i kauboje, a sve će početi u subotu u 16 sati i program će trajati sve do 23 sata. Okupljeni će između ostaloga moći vidjeti kako izgledaju okršaj na Divljem zapadu i pljačka banke, birat će se i najkauboj i najkaubojka, a bit će tu i country koncerata, plesa i tombole. Zanimljivo će biti i u nedjelju kada program također počinje u 16 sati, a svakako se ističe izbor najoriginalnije obučenog kućnog ljubimca u country stilu. Direktor Županijske turističke zajednice Mario Fuček na najavnoj konferenciji za medije pozvao posjetitelje da dođu i uživaju u bogatom programu.
2: Evo, iskoristit ću priliku zapravo da pozovem sve one ljude koji su odrastali od westerna uz western poput mene, dakle pogotovo stariju generaciju uz Johna Wayna, Clinta Eastwooda, Charlesa Bronsona, da dođu na ovo prekrasno imanje, da dođu u Hlebine i da uživaju u zaista sjajnom western folkloru gdje je zapravo svaki detalj je podređen tom westernu, cjelokupni program od pjesme, plesa, gastronomije, kostima razno raznih, dakle kauboji, indijanci, ali koristim priliku i da pozovem one najmlađe koji su sve veći, zapravo sve više ih više ima ovoga na ovom imanju, da se malo trgnu od tih telefona, da zaista uživaju u prekrasnom westernom okruženju.
1: Direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina Nikola Cik istaknuo je da je country vikend značajno obogatio turističku ponudu Hlebina, koje više nisu prepoznate samo po naivi.
3: Evo, Hlebine su nam odavno poznate po naivi, ali evo iz prve ruke bih htio podijeliti sama informaciju da sve više kad god se pojavljujemo na nekim sajmovima, na bilo kakvim predstavljanjima manifestacija koje imamo na području naše velike turističke zajednice, već sada već onako asocijacije se bude, aha, country, Hlebine, pa Stari zanati. Znači, Tihomire, napravio si stvarno odličnu stvar, jer evo, asocijacija kod onih prosječnih posjetitelja i izvan granica našega područja, naravno, već se bude i na country, i na Hlebine, i na Stare zanate.
1: Domaćin imanja Tihomir Želimorski zahvalio je partnerima i turističkim zajednicama na podršci, te naglasio važnost zajedničkog rada kako bi manifestacija nastavila rasti i privlačiti posjetitelje.
4: Najprije bi se zahvalio turističkoj zajednici Koprivničko-križevačke županije koja podržava ovaj projekat u sa udrugom Stari zanati, da ovaj country vikend može živjeti i dalje, da posjetitelji mogu uživati na ovim lijepim ovoga prikazima i na jednom prekrasnom ovoga ambijentu koji je u tom country stilu. Isto se zahvaljujem i turističkoj zajednici područja Središnje Podravine koja isto suport u ovome projektu pa pomaže u svim ovoga oblicima.
1: Župan Tomislav Golubić naglasio je da manifestacija donosi poseban ugođaj i dodatno jača turističku prepoznatljivost cijelog kraja.
5: U srcu Podravine, u srcu naivne umjetnosti na koje se ponosimo, živi, kao što je Tihomir rekao, i jedna manifestacija koja je sad već postala definitivno tradicionalna manifestacija po kojoj Hlebine, kao što je direktor Cik rekao, su od Hlebina napravila da nisu poznate samo po naivnoj umjetnosti, već i po kaubojkama i kaubojima koji ovdje svake godine na country vikendu budu na imanju Stari zanati. Želim se zahvaliti svim dionicima ovoga projekta, ali prvenstveno Tihomiru i njegovoj obitelji koji stoje iza ovog projekta i drago mi je da smo kroz sustav Županije Koprivničko-križevačke i Turističke zajednice Koprivničko-križevačke mogli pomoći u organizaciju ovog jednog lijepog tradicionalnog događaja koji definitivno nudi nešto što možda nije uobičajeno za ovo naše podneblje, međutim čini mi se da se country vikend jako dobro udomaći. Mislim da dokazano je sve ove godine do sad kako se country vikend održava da je to manifestacija koja privlači veliki broj posjetitelja. Ti posjetitelji koji dođu country vikend ovdje na imanje u Hlebine, imanje Stari zanata, definitivno imaju sadržaja, imaju što za vidjeti, atmosfera je uvijek dobra, vesela i siguran sam da će tako biti i ove godine. Imanje Stari zanati naučili su nas ne samo na country vikend, nego na puno i drugih nekih manifestacija koje se ovdje dešavaju, tako da veliko hvala na tom entuzijazmu i trudu koji radite za turizam Koprivničko-križevačke županije i želja mi je na samom kraju pozvati sve građane Koprivničko-križevačke županije, Podravine i Prigorja, ali i sve ostale koji su u mogućnosti da ovaj vikend dođu u Hlebine, da dođu na imanje Stari zanati. Svi ste pozvani u subotu od 4 pa nadalje i u nedjelju, dođite u Hlebine, dođite na country vikend, lijepo se zabavite, neće vam biti žao.
1: Bilo je to sve u posljednjem aktualcu prije ljetne stanke. S vama je bila Sonja Kukovec. Lijep pozdrav.
0: Lokalac aktualac. Radio koji s tobom živi.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

misli na tebe. Još sa istim mislima, na svim tuđim licima, tražim tvoje obje.